0: FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do. Let's
12: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Gør det,

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt,

0: behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: gratis til prisen.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Norwegian
10: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Pop FM, godt humør og musik du kender.

0: i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og bet 365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
12: Norwegian.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35.

0: fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
16: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: er Pop FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske

0: 365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Ukendt vare på pakkehylde. Ukendt vare på pakkehylde. Ukendt vare på pakkehylde.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Pop FM. So.
1: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Jeff!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
17: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: it that way. Sådan der. Klokken den er slået 6. Det betyder, at et morgenprogram er på vej i dine ører. Det kommer til at være mig, der leverer det til dig. Og vi starter lige efter nyhederne.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Runegård. Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos danske politi og andre myndigheder. Det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag, så kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Donald Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor så vil Enhedslisten med de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. Pelle Dragsted understreger, at udskiftningen vil tage tid og at kravet ikke er ultimativt. I knap 2 måneder har der kørt færre tog på Sjælland, men fra i dag der skulle den normale togdrift altså gerne vende tilbage, og det betyder flere afgange mellem blandt andet Slagelse og Københavns Lufthavn. Egentlig så skulle perioden med færre tog kun have været en uge, men den er altså blevet udskudt flere gange. Årsagen til den reducerede køreplan har været mangel på personale. Sommerens store sporarbejde, det kræver nemlig flere togfører end normalt. Det har informationschef i DSB, Tony Bisbeskov, forklaret. Han peger også på ferie og så et øget sygefravær blandt de ansatte som en del af forklaringen. Irans militær udlover nu en dusør på over 190.000 kroner for at dræbe eller fange amerikanske soldater. Og hvis det er en kvinde, der udfører handlingen, jamen, så bliver beløbet fordoblet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge den iranske hærchef Amir Hatami, så kommer det her tiltag efter et ret stort antal anmodninger. Han sætter ikke ord på, hvor eller hvordan det her det skal foregå. Udmeldingen den falder i går, hvor det iranske parlament også har godkendt principperne til en ny lov, og den skal gøre det ulovligt at lade sig interviewe af medier, der anses som fjendtlige over for Iran, det skriver Reuters. Og så slutter vi med en dansk triumf, fordi i går aftes der hentede den danske svømmer Helena Rosendahl Bach nemlig sølv ved langbane-EM i Paris. Det skete i hendes favoritdisciplin, 200 meter butterfly, og her der satte hun altså også en ny nordisk rekord. Det er Danmarks første medalje ved det her mesterskab. Selv der fortæller Helena Rosendahl Bach, at hun er utrolig glad og også rørt over resultatet. Det er tredje gang i træk, at den 26-årige svømmer vinder en medalje i netop den her disciplin ved EM.
2: Været på Pop-FM.
0: Lidt en blandet landhandel til os i dag, den her mandag. Nogen sol, men også enkelte byer. De kan være drilske. Det kan jeg skrive under på. Temperatur mellem 15 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Godmorgen og velkommen til endnu en dejlig udgave af morgenprogrammet Topstart. Jeg står her uden bukser på.

ikke det værste at starte mandag morgen på lidt Diana Ross Upside Down. Klokken der nærmer sig 6:07. God morgen og hjertelig velkommen her. Tusind tak, fordi du har lyst til at starte din dag hos mig. Mit navn, det er Anna Henriksen. Henrik Borsum, han ligger syg derhjemme. Han har fået sig en lille sommersnue. Vi ønsker ham selvfølgelig rigtig god bedring. Men programmet, det ruller jo selvfølgelig derudaf, og vi har altså lige taget hul på, at den første er i alt 4 timer. Jeg kan sige så meget, at jeg står i studiet uden bukser på. På den måde er det jo lidt held i uheld, at jeg får lov til at starte mandagen alene. Jeg fik nemlig også lov til at starte dagen med at cykle igennem det mest heftige regnvejr, jeg jo længe har oplevet. Iført alt andet end regnbukser selvfølgelig, fordi jeg blev altså snydt af vejrudsigten. Jamen, du kunne bare have tjekket den hjemmefra. Men prøv at det gjorde jeg sådan det aller sidste, inden jeg gik ud af døren. Og der stod, at regnen den var lige ved at være over, at det bare var noget drøb, og det passede, da jeg gik ud af døren, så jeg tænkte, det er super fint. Hopper på et S-tog med min cykel. Sekundet, jeg går ud af det her S-tog, så kan jeg godt mærke, det er lidt mere end bare et par smådryp, der kommer fra oven, og det tager til. Og jeg er på en cykeltur, der ikke er meget længere end 1,5 kilometer, og mine bukser, de er sjask våde. Simpelthen så våde, at jeg vurderede, det er ikke forsvarligt at stå herinde i studiet og sende radio i så våde bukser. Så jeg har selvfølgelig taget mine bukser af. Heldigvis så har jeg en kollega, som lige havde en hættetrøje, jeg kunne binde rundt om livet. Det dækker ikke meget, men det er altså nok til, at jeg kan stå lige her alene i studiet i dag og arbejde rigtig, rigtig hårdt på til gengæld og få mine bukser til at tørre inden for de næste 4 timer, sådan at jeg forhåbentlig kan gå ud af studiet på den anden side kl. 10 med min værdighed i behold. Så kryds fingre for det. Og godmorgen, og velkommen til. Lige om lidt et skud ud. Allerførst Ironic.

0: Alanis Morissette's Ironic, klokken den er 12 minutter over 6.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Det er en forrygende start på dagen, når man lige hylder nogen eller noget, som du eller jeg synes fortjener det. Og i dag så er det altså skud, der kommer herinde fra studiet af, altså fra mig. Nemlig til den kollega eller til den studiemakker, eller dem, der i hvert fald er omkring dig i hverdagen, som altid husker det, du ikke selv husker. Om det er piller mod din virkelig, virkelig slemme pollenallergi, som du af en eller anden årsag har glemt i en eller anden bil, du lånte i løbet af weekenden. Om det er hovedpinepiller på en tirsdag, hvor migrænen er virkelig slem. Om det er rigtig mandag på en mandag, du har glemt madpakken derhjemme, og du har en kollega eller en studiekammerat, der selvfølgelig har en ekstra skive rugbrød med til dig. Det kunne være et regnslag, som min kollega Freja lånte mig sidste gang, jeg glemte mit regntøj. Det kunne være den ekstra trøje, som min kollega Karoline har lånt mig her til morgen, hvor jeg har smidt bukserne, fordi de var drivvåde, fordi jeg ikke huskede at sætte regnbukser på. Der er rigtig, rigtig mange gode kollegaer og kammerater derude, som lige husker de der ting, man ikke selv gør. Og kæmpe, kæmpe stort skud ud til dig. Hvis du potentielt er lige præcis den kollega eller studiemakker, så kan du nå at være det endnu, hvis du ikke er taget væk hjemmefra, og du ved, at din kollega er ved at løbe tør for kaffe på arbejdet, eller egen mælk. Eller måske bare altid sætter virkelig, virkelig meget pris på, hvis du har taget lidt snoller med. Elsker vindruer. Eller måske, hvis du ved, at din kollega ligesom mig ikke er opmærksom på vejrudsigten og ved, at det regner. Så husk lige at tage et par ekstra bukser med.

0: er jo faktisk lidt den følelse, man har herinde i et nyt studie, hvor der er 1, 2, 3, 4 kameraer, der peger i min retning lige i øjeblikket. Somebody's Watching Me fra Rockwell fik du lov til at starte din mandag morgen med her i topstart. 17 minutter over 6. Jeg har akkurat lige sendt et skud ud til de gode kollegaer, partnere, venner, studiemakkere, som lige husker alle de der ting, du selv glemmer. Ekstra rugbrød til madpakken, lidt ekstra mælk til kaffen, et ekstra par bukser, når dine er sjaskvåde i regnvejret. Og hvis du har nogen eller noget, som du synes fortjener et skud ud, så skal du da bare lige skrive det ind til mig. Så vil jeg rigtig gerne dele det med resten af verden i morgen tidlig her i Morgenradioen. Du kan gøre det ved at sende en sms til 1220. Du starter den med at skrive pop, P-O-P, mellemrum, skuddet. Det koster dig lige en 2 kroner. Du kan også bare fange os på sociale medier og skrive til os i Messenger-indbakken via Facebook eller Instagram. DM'eren, jeg lover at tjekke det hele. Og så lover jeg også, at sommeren ikke er slut endnu den her morgen. I hvert fald, hvis du lytter til Topstart. Fordi ind på vores Facebook-side, der har vi bedt dig om at vise os dit seneste sommerbillede. Og der er kommet rigtig mange skønne sommerbilleder ind i kommentarsbordet. Jeg tænker, vi lige prøver at kigge nærmere på nogen af dem. Om et øjeblik. Allerførst lidt radio, der venter på dig. Så hold den her.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

i dine øjne. Og her i Topstart, der forlænger vi altså lige sommerstemningen en lille smule. Inde på vores Facebook-side, der har vi bedt dig om at dele dit seneste sommerbillede med os og med alle andre, så vi lige kan få en lille smule sommerstemning ind under huden her på en lidt våd og måske lidt halvkold mandag morgen. Rikke og Randers rimer på hinanden, fordi hun har lagt et billede op af nogle iskolde drinks og skrevet, at hun har været til Randers festuge, og det er altså det seneste sommerbillede, hun har taget. Trine, hun skriver smagen af Danmark om sommeren. Pluk selv jordbær, og så er det altså det fineste billede af de smukkeste røde jordbær. Mums, mums, mums. Der er også et billede fra Lena i Kroatien og Charlotte, som har været på Mallorca her. Så er der et rigtig, rigtig skønt billede af Annie, som skriver, sidder på mit tag i Athen og kigger over havet. Og Annie, hun er altså iført en virkelig sej, både hvid stråhat, pink solbriller, en slags tiger-bikini og drikker en kæmpe stor øl. Skål, Annie. Det er altså det perfekte sommerbillede, hvis du spørger mig. Jeg er også ret vild med Martins billede og mest alt hans kommentar. Han skriver nemlig, vi var en tur ned på Syfyn jo. Parenthes, indsæt selv fynsk dialekt her. Og så ellers bare ren afslapning derhjemme. Vejret var jo heldigvis godt. Og det har det heldigvis været. Og derfor så er mit seneste sommerbillede også et billede af vandet. Og på Nordfyn med udsigt til Æbely. Jeg sluttede nemlig min sommerferie af med en lille sejltur. Vis os dit seneste sommerbillede inde på Facebook. Vi hedder pop5.dk. Jeg har været trafik klar lige efter Dionne Warwick.

0: Heartbreaker. Klokken den er 6:30.
1: Vejret på Pop FM.
0: Ja, det bliver sådan lidt en blandet landhandel, i hvert fald til en start. Den her mand, der byder nemlig på nogen sol, men også enkelte byer, så vær lige opmærksom på dem. Temperaturen, de ligger sådan mellem 15 og 21 grader. Trafikken, den skal jeg også nok holde øje med morgenen igennem. Og lige nu, så er der rigtig gode nyheder. Det gælder altså både, hvis du skal med den kollektive ud og hoppe på et tog, eller hvis du skal bag rattet selv. Der er ikke nogen forhindringer lige i øjeblikket. Så rigtig god tur.
1: Godt humør og musik, du kender. Topstart.

0: Tina Turner og The Best. Hvilken start på mandagen her i Topstart. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg står i studiet alene i dag, fordi Henrik han ligger derhjemme med en lille sommersnue. Og vi ønsker ham selvfølgelig rigtig god bedring. Og jeg tænker, trods alt, hvis der skulle være en dag, hvor jeg sendte radio alene på, så er det faktisk okay, at det lige præcis er i dag, for jeg har smidt bukserne. Og de er sjaskvåde oven på cykelturen herude til studiet. Så lige nu så står de over i hjørnet. Jeg er gang i sådan en slags blæser-setup. Vi har heldigvis en form for blæser-aircondition her i studiet. Og jeg har virkelig prøvet at se, om jeg kan ramme bukserne. Det er helt perfekte sted over i hjørnet. Indtil videre så går det okay, men de er altså ikke tørre nok til, at jeg kan tage dem på lige forløbig. Så det bliver spændende lige om lidt, når vi skal ud i alle mulige forskellige øvelser og lave noget popvarmning. Igen, heldigvis så er jeg alene i dag, så det må være held i uheld. Jeg har heldigvis dig med mig et eller andet sted derude, og hvis du kunne tænke dig at komme godt i gang med dagen, og det kunne du, og få en lille smule farve i kinderne, og måske blod til at rulle, og en lille smule sved på panden, det lyder dejligt, hva'? Så skal du bare blive hængende lige her, fordi jeg kaster en motionsterning, og så må vi jo se, hvad vi havner på. Om lidt så havner vi på noget Freddie Mercury og Living on My Own, og hvis du er så heldig at have Rayo Premium, så kan du glæde dig til Personal Jesus fra Depeche Mode lige nu.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i Parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: Living on my own, Freddie Mercury.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på Opvarmning.
0: Ah, så kom den lige der og slaskede os lige midt i fjeset, når vi mindst ventede det. Dagens popvarmning, og hvis du hører det her lige nu, så skal du jo være med. Sådan er reglerne. Det ved du godt. Hver eneste morgen, så laver vi en eller anden fysisk udfoldelseøvelse her i studiet. Og du laver den derhjemme, eller sammen med kollegaerne, eller måske på tankstationen, hvor end du lige har mulighed for at tage en lille pause. Det var aldrig meget mere end et par minutter. Men lad os se, hvor vi ender hen i dag. Jeg har nemlig ikke besluttet mig for noget. Jeg har simpelthen bare fundet motionsterningen frem. Den er 12-sidet, og det kan derfor blive en ud af 12 forskellige øvelser, som hænger her på siden af mit hoved på en opslagstavle. Ja, så jeg kan jo ikke rigtig snyde nogen. Jeg kaster denne her. Og det blev en 4. Oh, det er lunges! Okay, så skal vi alle sammen lave lunges. Jamen, det tænker jeg egentlig godt, vi kan. Især fordi, at jeg ikke har nogen bukser på, så det gør mig sådan lidt mere fleksibel og smidig her i studiet. Så hvis du er derhjemme, eller ikke har fået tøj på, så tror jeg egentlig bare, at det bliver rigtig godt. Endnu bedre, det bliver det, hvis vi sætter en lille smule musik på. Wet, wet, wet. With a little help from my friends. Det er jo faktisk helt perfekt. Jeg går i gang med at lunge nu. Det er begge ben ud i 90 graders vinkel. Ja, som om du skulle lave en meget gakket gangart. Men jeg vil da lige sige til nyankomne lyttere, der er en særlig grund til, at jeg ikke har bukser på lige nu. Og det er fordi, de er wet, wet, wet. Og et meget pludseligt regnskyl. Og lige præcis jeg skulle gå i gang, da jeg skulle af S-toget med cykel. Jeg håber, du luncher derude. Jeg tænker, vi er ved at være der, hvor vi godt kan begynde at tælle 10 mere.

0: Mike and the Mechanics gav os Over My Shoulder. Klokken den nærmer sig 10 minutter i 7, og det betyder, at vi snart tager hold på endnu en teams topstart. Og det bliver sådan en team, hvor vi både indkalder til et meget, meget vigtigt og formelt møde her på kontoret i vores mandagsmus. Du kan høre, hvilken klar udfordring og hvilke klare løsninger, der ligger klar til dig og mig. Inden da, så skal vi altså også en tur ned i min algoritme. Fordi hvis du ligesom mig har en stor trang til at blive venner med den her 27-årige Niels fra Alene i Vildmarken, så er det ikke fordi, at han er skideskæg. Der er en helt særlig og meget sådan dybdeliggende grund. Forskningen har nemlig kigget lidt på, hvordan vi vælger vores venner. Og det handler altså ikke om, hvorvidt vi alle sammen elsker badminton, eller griner af de samme ting, eller begge to har en kæmpe kærlighed til ABBA. Nej, der er noget helt andet, der ligger bag, og jeg skal nok give dig svaret på det på den anden side af klokken 7. Inden da, lidt nyheder og lidt god musik fra Modern Talking. Cherry Cherry Lady, lige om lidt. Hold den her.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18.

0: For rådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
0: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: I Meny holder vi af mad og af skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Alle hverdage fra klokken 6 på

0: Du tror måske, at dig og Brian fra lidt længere ned ad vejen, I har det rigtig godt med hinanden, fordi I begge to elsker badminton og elsker fodbold om søndagen og holder med den samme klub, eller måske har unger i den samme klasse. Men det er slet ikke derfor, at du gerne vil være venner med Brian. Jeg giver dig nemlig svaret i Annas algoritme. Det bliver lige på den anden side af nyhederne. Dem får du her.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Selvom der findes over 26.000 hjertestartere herhjemme, så kan de altså ikke alle sammen bruges, når uheldet er ude. Op mod hver femte hjertestarter virker nemlig ikke eller er lust inde. Mandag udgiver Dansk Råd for Genoplivning derfor 10 nye anbefalinger til opsætning og ikke mindst vedligehold af hjertestartere. Et af de vigtigste råd er, at de skal være tilgængelige døgnet rundt. Det forklarer Stine Strandkjær, der er direktør i Dansk Råd for Genoplivning. I dag der bliver der kun stødt med en hjertestarter ved cirka hver 10. hjertestop, og håbet er altså, at de nye anbefalinger for hjertestarterne hurtigere frem. Borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland får fra i dag lettere ved at hente hjælp under akutte psykiske kriser. En ny psykiatrisk akuttelefon er nemlig gået i luften, så man nu får hurtigt fat i psykiatrisk fagpersonale på de velkendte numre 1813 og 1818. Tiltalet skal sidestille psykisk og fysisk sygdom og så sikre, at borgerne døgnet rundt kan blive guidet direkte videre til den rette indsats eller akutmodtagelse. EU vil til at udvide sanktionerne mod Rusland markant her i de kommende måneder. Til efteråret der kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Når pakken er vedtaget, så vil den øge antallet af sanktionerede russiske enheder med en tredjedel. Kaja Kallas hun fortæller til mediet, at presset fortsat skal vokse, indtil Rusland altså afslutter sin krig. Indtil videre der har sanktionerne kostet den russiske krigsmaskine omkring 7.500 milliarder kroner. For første gang nogensinde så flytter den ikoniske kæmpeskulptur Boy hjemmefra. Den 4,5 meter høje dreng, som de fleste kender fra kunstmuseet Aros i Aarhus, er nemlig blevet lånt ud til et hollandsk museum. Arbejdet med at pakke ham ned begynder i dag, og det kræver altså, at den over 500 kilo tunge skulptur skilles ad i to dele. Og det er lidt nervepirrende, fordi han er altså et af museets helt store trækplastre, det fortæller samlingsansvarlig på Aros, Annemette Thomsen. Mens Boy er i Holland, så låner Aros til gengæld en anden kæmpe skulptur af samme kunstner. Drengen han vender tilbage til Aarhus i marts 27.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det bliver noget med både at have nogle regnbukser med i tasken, og samtidig måske nogle solbriller. Det bliver nemlig nogen sol og enkelte byer til os alle sammen den her mandag. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 15 og 21 grader. Trafikmæssigt skal du lige være ops på et uheld, som lige nu er i fuld gang med at blive ryddet op på E47. Det er fra Køge i retning mod Avedøre. Det er mellem afkørsel 27, Greve Nord og Ishøj afkørselen. Altså et uheld. Det højre spor det er spærret lige nu på grund af oprydningsarbejde. Kør forsigtigt og rigtig god tur.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
4: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
3: Og sendt afsted ud i dagen med
4: topstart.
0: I hvert fald 50% af os. Godmorgen og velkommen til. Hvis du også har en stor trang til at blive venner med ham fra Alene i Vildmark,

0: Tilbage til 92 sammen med Inner Circle. Det her var Sweats Alalala Song. Klokken den er 7:07.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
0: Hver eneste morgen på det her tidspunkt, så kigger vi lige ned i, hvad der rører sig i min algoritme. Hvad jeg bliver præsenteret for på sociale medier af alskens slags og i mine forskellige søgninger på internettet. Og du tror måske, at du vælger dine venner, fordi begge to elsker fransk litteratur, lytter til Poul Krebs hver dag, elsker Vejle Boldklub, griner af de samme ting, men min ven, du tager gruelig fejl. Et nyt studie peger nemlig på, at vi stadigvæk vælger venner ud fra nogle af de samme instinkter som vores forfædre. Selvom ingen af os længere behøver at være en god mammutjæger, så tiltrækkes vi altså stadigvæk af folk, som virker kompetente, samarbejdsvillige og som stærke allierede i stenalderen. Det skriver videnskab.dk. Det handler altså mere om, hvorvidt du kan se ham der, den søde, nede fra vejen, eller hende der, den flinke fra din børns klasse. Kan starte et bål, kaste med noget spyd, fange nogle fisk og finde nogle bær ud i skoven. Forskerne de har lavet en masse fremmede mennesker møde hinanden, og så skulle de bagefter vurdere, hvem de kunne se som potentielle venner. Resultatet var altså, at alle mennesker foretræk personer, som havde egenskaber, som ville være meget værdifulde i sådan en jæger-samlerstamme. Og det forklarer måske, hvorfor du, hvis du har det på samme måde som mig, har vildt meget lyst til at blive bedste venner med den 27-årige Niels fra Alene i Vildmarken. Det er ikke kun fordi, han er sjov og altid i godt humør. Nej, det er fordi, han er hamrende dygtig til at klare sig selv derude. Så næste gang, du møder en ny kollega eller en potentiel ven, så handler det altså ikke om musiksmag eller humor. Det er faktisk fuldstændig lige meget. Det handler om, hvorvidt du kan se dem snit en økse og starte et bål. Boy.

Sabrina og Boys Summertime Love om på sådan en kæmpe sommerslasker. Så er det da passende at hoppe en tur ind på vores Facebook-side popfm.dk, hvor du lige nu har mulighed for at dele dit seneste sommerbillede med mig og alle andre popper. Der ligger rigtig meget guf derinde allerede, vi skal både til Oslo og Berlin og Bulgarien lige om lidt. Men allerførst så skal vi lytte til Duran Duran.

0: Lidt mandags magi ud i din radio her fra Duran Duran, Ordinary World, 17 minutter over 7. Godmorgen med dig. Jeg vil rigtig gerne se dit seneste sommerbillede. Og det kan du altså dele inde på PopFM.dk's Facebook-side i kommentarsporet, ligesom mange andre allerede har gjort. Janne, hun har delt det fineste billede af en waterpark i Bulgarien. Det ser virkelig, virkelig skægt ud. Det må jeg bare sige. Der er fyldt med farver og piratskib og virkelig, virkelig krystalblåt hav. Tak for den. Jan, han har fanget helligdomsklipperne på Bornholm, som jeg aldrig tror, jeg har set fra den vinkel før. Det er altså også et virkelig, virkelig fint billede. Badhotellet i Nyvang Holbæk er altså også foreviget i kommentarsporet via Johan. Og Marianne, hun har smidt et billede op af sommer i Amsterdam, og det er altså fyldt med vand og blomster og små både i en kanal. Og så Christine, hun har fish and chips fra Gilleleje, og det må jeg bare sige, det er et af de bedre billeder. Jeg bliver helt sulten af at kigge på det der. Dit seneste sommerbillede, det skal du selvfølgelig også lige dele med mig og alle andre popper inde på Facebook, hvor vi altså hedder popfm.dk. Så deler jeg en rigtig, rigtig god sang med ABBA med dig. Lige om lidt samtidig med en status på, hvordan det går med buksetørringen her i studiet. Så hold den her.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

Dermed kan jeg sige, at du ikke blev advaret. Der ventede en rigtig, rigtig, rigtig god sang fra ABBA. The winner takes it all. Klokken er 8:05. Jeg har rigtig gode nyheder med til dig, eller måske egentlig bare mest til mig selv lige nu, fordi hvis ikke du har hørt det, så står jeg og sender radio uden bukser på. Så på den måde, så er det jo held i uheld, at Henrik han ligger syg derhjemme med en lille forkølelse. God bedring i øvrigt, men jeg står simpelthen i studiet uden bukser på, fordi der ventede et kæmpe regnskyl, da jeg hoppede af S-toget i morges og skulle cykle herud til virksomheden. Og det betød jo simpelthen bare, at jeg fik sjask våde bukser, og jeg tænkte, puha, det bliver godt nok en lang dag, og der er møder senere, og altså, kan man virkelig stå og sende radio uden bukser på? Men indtil videre, så går det rigtig godt, og de gode nyheder er jo simpelthen, at mine bukser, som jeg har hængt til tørre hen over en kontorstol og stillet i perfekt afstand til blæseren aircondition her i studiet, som heldigvis også kan køre en slags heat-funktion, de faktisk så småt nærmer sig en grænse, hvor jeg vil sige, man kan næsten tage dem på, uden at man bliver syg af dem. De er ikke helt tørre endnu, men altså, vent bare lige at se. Det her program, det var jo helt til klokken 10. Jeg er ret sikker på, at de bukser, de nok skal nå at blive tørre endda. Så det var gode nyheder her fra mig. Den anden gode nyhed er, at jeg nok skal klæde dig på i forhold til en vejrudsigt og en lille trafikmelding. Det var lige på den anden side af den her. Godmorgen!

0: Chopper D fra Eiffel 65. Klokken den er 7:30. Jeg har en TV2-sang klar til dig, men allerførst.
1: Været på Pop FM.
0: Så kan jeg da lige advare dig om, at du ikke skal cykle eller gå hjemmefra uden en eventuel paraply, regnjakke og måske endda også regnbukser, fordi der kan komme nogle enkelte byer, og de kan altså godt komme sådan lidt ud af det blå. Heldigvis så bliver det også en mandag med nogen sol og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Trafikmæssigt skal du være ops på to ting. Det er blandt andet E20 fra Køge mod Avedøre mellem afkørsel 30 Solrød Nord og Ishøj. Der har været tidligere uheld, og derfor er der lige nu op til en halv times kø på strækningen. Men der er ryddet op, men stadigvæk noget kø, der skal afvikles. Så skal du også være opmærksom på E20 på Øresundsbroen i tunnelen, og det er altså i retning fra Sverige mod København. Her holder der nemlig en personbil i det højre spor. Så lov mig at passe på. Kør forsigtigt. Ha' en god tur.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: TV2, der tændte lanternen den her mandag morgen. Tak, fordi du tunede ind her på Pop FM hos mig, eller Anna Henriksen, og du lytter til Topstart. Om lidt, så er der altså indkaldt til meget formelt møde på kontoret. Skolestart, nyt job, ny chef, nye kollegaer, nye praktikanter, nyt ansvarsområde, måske en ny kantineordning. Der er nok udfordringer at give sig i kast med, men bare rolig, jeg har selvfølgelig lavet tre løsninger, og jeg er klar med en PowerPoint-præsentation i radiofonisk format til dig. Lige på den anden side af Madonna, Like a Prayer. Husk, at hvis du lytter til Rayo Premium og slipper for reklamerne, så kan du hygge dig med lidt soul to soul lige nu. So, before you go.
1: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: tilbage i 89 sammen med Madonna. Det her, det var Like a Prayer. Nu er det tid til at møde.
1: Topstart mandagsmus.
0: Det er nemlig den tid på året, hvor man opdager, at livet åbenbart har valgt at køre en komplet organisationsændring, uden først lige at sende dig en PowerPoint. Skolestart, nyt job, ny chef, ny kollega, ny praktikant og nyt ansvarsområde, ny kantineordning, hvor du pludselig skal tage stilling til, om du er en rugbrød med leverpostejstype eller en quinoa blomkåls mellemleder. Og det kan faktisk være ret hårdt, fordi hver gang der er noget nyt, ja, så bruger din hjerne en hel masse energi på at finde ud af, hvem er hvem, hvor er toilettet, er der nogen, der har morgenmad med til mødet, og vigtigst af alt, hvordan virker printeren? Så her kommer tre konkrete business solutions, som kan hjælpe dig igennem den her transformation. Nummer 1. Omfavn din onboarding. Du skal ikke vide noget, du skal bare stille spørgsmål. Rigtig mange spørgsmål. Og helst med ord som proces, alignment og den slags. Og hvis nogen spørger, om du forstår systemet, så siger du, jeg er stadigvæk i discovery-fasen. Det lyder nemlig meget bedre, end at sige, jeg aner ikke, hvad jeg laver her. Nummer 2. Find din human anchor. Altså et menneske, som har været der længe nok til at vide, hvor kaffemaskinen er, hvem der er gift med hvem, hvorfor ingen må bygge mødelokalet efter kl. 14. Og dit menneskelige anker er altså din personlige GPS igennem organisationens kultur. Løsning nummer 3. Implementer et 30-dages mindset. Du behøver nemlig ikke at mestre det hele på dag 1. Dit eneste KPI-mål den første måned, det er bare mød op, smil, sig spændende. Og hvis nogen præsenterer dig for et nyt IT-system, så nikker du bare langsomt og spørger, og hvordan tænker vi så, at det her det skal skaleres? Husk, du er ikke forvirret. Du er bare i en transformation. Du er ikke ny. Du er en strategisk ressource under onboarding, og hvis kantinen har indført en ny salatbar, så er det jo bare en slags health change management. Så held og lykke, og god arbejdslyst.

0: kærlighedssang. Phil Collins, You'll Be In My Heart. Du lytter til Topstart her på Poppe 5, og jeg har et spørgsmål til dig. Kunne du tænke dig at vinde en popkop? Ja, det er sådan en rigtig fin hvid og lilla kop, vi har, hvor der er et Pop FM logo på. Den har skruelåg, og det er sådan en rigtig smart to-go-kop, som passer perfekt ned i din kopholder. Den passer perfekt i dit køkkenskab, i dit sommerhus, og måske endda på bordet på din arbejdsplads, så du kan blære dig foran kollegaerne. Altså med andre ord, så tænker jeg, at du er interesseret i at vinde den her kop. Den kan nemlig kun vindes her hos mig, og det kan den altså i løbet af den næste times tid. Vi skal nemlig lege verdens bedste lytteleg. Ja, det kræver altså lige noget for at vinde den her kop, men det skal jeg nok involvere dig meget mere i. Du skal i hvert fald bare slå lyttelapperne ud, finde det musikalske bagkatalog frem fra gemmerne, uanset hvor du så har det henne. Og så skal du have din telefon tæt på, og så skal du selvfølgelig bare skrue op for radioen. Verdens bedste lyttelej, Knækken Sang, er nemlig på vej til dig. Det bliver lige på den anden side af Tøsedrengene Indianer og et lille nyhedsoverblik fra Simon. Så hold den her!
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æs.

0: Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Topstart. Godt humør. Pop FM.

0: Tøsedrengene, klassikere, indianer. Klokken, der nærmer sig 8, og det betyder, at vi to skal have gang i verdens bedste lyttelej. Så hvis du kan svare ja på spørgsmålet om, hvorvidt du drømmer om at vinde en popkop, så synes jeg ærligt talt, du skulle tage og blive hængende. Jeg har nemlig fundet meget, meget lidt af en sang frem til dig i dag, og hvis du kan regne ud, hvor det hører hjemme, jamen, så kan det jo være, at koppen den bliver din. Lige om lidt, så er en nyhedsudsendelse din. Simon, han er klar til dig.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Borgere, der ringer 112 eller til lægevagten, får fremover hurtigere adgang til hjælp. I dag der åbner en ny psykiatrisk akuttelefon nemlig i hele landet, det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Og den her ordning den betyder, at man får én samlet indgang til akuthjælp, uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien, og sundheds- og kirkeminister Ida Auken hun kalder den her nye telefon for en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation forværres og ender i en akut indlæggelse. Så er regeringens liv i fare, i hvert fald hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Og det er altså ikke en trussel, men et faktum, sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året, det viser et svar fra Skatte- og Vækstministeriet. Og flere økonomer advarer også om, at forslaget er både dyrt og ineffektivt. Men Pelle Dragsted han afviser altså kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lavere indkomst hårdest. Så har Kina åbnet den første faste rute for fragtskibe gennem Arktis langs Ruslands nordkyst, det skriver The Guardian. Den her nye rute den kan halvere sejltiden til Europa og bruges blandt andet til at fragte elbiler. Men de kinesiske ambitioner møder altså hård kritik fra miljøorganisationer og eksperter. De advarer om, at farten sker på bekostning af enorme miljørisici som olieudslip i det skrøbelige arktiske miljø, ligesom Ruslands kontrol over den her rute skaber store politiske og sikkerhedsmæssige problemer. Og så står danskerne midt i et grønt paradoks. En ny forbrugeranalyse fra Landbrug og Fødevare viser, at halvdelen af os gerne vil spise flere grøntsager, men færre gør det faktisk i dag sammenlignet med for 2 år siden. Så det er altså ikke lysten, der mangler, men derimod tiden og overskuddet i en travl hverdag, hvor altså grønt kan føles besværligt eller måske lidt kedeligt. Landbrug og Fødevare opfordrer derfor fødevarebranchen til at gøre de grønne valg nemmere, særligt til frokost og som mellemmåltider.
1: Været på Pop FM.
0: Det bliver lidt af en blandet landhandel i dag. Nogen sol og enkelte byer. Så hvis jeg var dig, ville jeg tage et par regnbukser, en regnjakke og måske en par ply med, hvis du skal ud i vejret. Temperatur mellem 15 og 21 grader. Jeg holder selvfølgelig øje med trafikken den her mandag morgen, og lige nu er der altså stadigvæk noget kø. Det er på E20 fra Køge mod Avedøre. Det er mellem afkørsel 30 Solrød Nord og Ishøj, og det skyldes altså et tidligere uheld. Ellers ikke noget, du skal vide. Rigtig god tur. Kør forsigtigt.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Lige om lidt, så sender jeg dagens knæk ud i dine ører. Og hvis du kan høre, hvad det er, skal du ringe ind til mig, og så skal du vinde en popkop.

0: Giv mig, hvad du har. Jeg har et knæk til dig, og det er jeg sådan set klar til at give dig lige om lidt.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Fordi det er det, det hele handler om. Et knæk. Meget, meget lidt af en sang. Sådan cirka et sekund. Og ud fra det, ja, så skal du altså fortælle mig, hvad det handler om. Hvad hedder den her sang, og hvem har lavet den? Du får ikke andre ledetråde end den der meget, meget lille haps. Og til gengæld så får du et telefonnummer, du kan ringe på. Fordi det er den eneste vej ind i verdens bedste lyttelej. Og jeg kan allerede nu afsløre, det gælder ikke om at være først. Det gælder bare om at have det rigtige bud. Men altså, hvis du har lyst til at være først på linjen, så skal du være mere end velkommen, min ven. Jeg glæder mig til at sige godmorgen til dig. Og du sidder sikkert derude og glæder dig til at høre dagens knæk. Så skal vi ikke bare springe ud i det? Prøv at slå lyttelapperne ud. Skru lidt ekstra op for radioen lige nu. Nå, kender du den? Ja, så den stammer jo et eller andet sted fra. Spørgsmålet er bare lige, hvor det nu er. Hvem er det, der har lavet en sang, hvor det på et eller andet tidspunkt lyder sådan der? 70 220 900. Det er telefonnummeret. 70 220 900. Telefonen, den er åben, men jeg står bare her i studiet og venter på dig lige nu.

0: You to me are everything, Sunset og Chris Amu hedder den her. Spørgsmålet er, om du kan høre, hvad det her det er. Ja, det er meget, meget lidt af en sang. Men det er altså den, det hele handler om i dag i Knækkesang, verdens bedste lytteleg. Du skal ringe ind til mig. 70 220 900. Telefonen, den er åben for bud. Jeg skal altså bruge både titel og kunstner på, hvor du tror, den der lille hapser, den stammer fra. Og siger du noget korrekt, så kan det jo snilt være, at det er dig, der går hen og vinder en popkop i dag. 70 220 900. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvem er det?
1: Du er meget frisk. Du snakker med Bjarne.
0: Hej, Bjarne. Velkommen her.
1: Hej. Jo, tak.
0: Bjarne, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Hvidovre. Jeg har lige sat min datter af i skole og på vej i retur.
0: Nå, hvad skal du lave, når du er kommet retur?
1: Jeg skal hjem og gøre rent. Jeg er fri dag.
0: Ej, hvor godt. Så bliver det lige sådan en mandags reset med lidt vasketøj og sådan lidt støvsugning måske.
1: Fuldstændig.
0: Mm, det er godt. Så er der styr på det, når hun kommer hjem igen.
1: Ja, hun skal se hjem til sin mor. Men bortset fra det, så er der styr på det. Så behøver jeg ikke, at jeg skal rende og gruge over det resten af
0: hende. Endnu bedre. Så kan du bare slå benene op.
1: Præcis.
0: Resten af dagen. Fedt. Jamen lad os da lige se, om du kan vinde dig en popkop den her mandag morgen. Hvad kan du høre?
1: Jeg nåede kun lige at få lidt af det, men jeg synes, jeg kunne høre Sixpence None of the Richer med Kiss Me.
0: Åh, sikke en titel. Jamen, jeg noterer den her, og så må tiden jo bare vente og se, om du har hørt rigtigt.
1: Ved du hvad? Det er jeg også meget spændt på.
0: Pøj, pøj med rengøring, og tak fordi du ringede ind.
1: Jamen, tak, og god dag.
0: Tak lige måde, du. Hej.
1: Hej.
0: Har du også lyst til at komme med et bud? Ligesom Bjarne, så skal du være hjertelig velkommen. 70 220 900. Det drejer sig selvfølgelig om denne her. Hvis du kan høre, hvilken sang den stammer fra, og hvem der har lavet den, så er det altså nu, at du skal slå på tråden. 70 220 900. Der er en popkop på højkant. Det her er til Pau. Godmorgen.

0: Den her, den hedder Tupau, China in your hand. Spørgsmålet er, om du kan regne ud, hvad det her er. Jeg skal bruge titel og kunstner fra dig.
1: Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Det er altså sådan, man leger med i verdens bedste lytteleg ved at ringe ind med titel og kunstner. Du kan ringe 70 220 900, og det er som sagt den der lille hap, så du skal forholde dig til. Den lyder sådan der. Det gjorde Bjarne lige før. Han sagde, det er Sixpence None the Richer med Kiss Me. Og det gælder jo ikke om at være først nødvendigvis. Det gælder bare om at have det rigtige bud. Jeg afslører absolut ingenting før om en lille halv time. Spørgsmålet er, om der er nogen på telefonen. Godmorgen. Det er Topstart her.
2: Godmorgen, du sagde Ole.
0: Ole?
2: Ja.
0: Du sagde det simpelthen så hurtigt. Er det sådan et navn, du siger tit? Er du sådan en type, der har et job, hvor du skal tage telefonen hele tiden?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Nå. Men jeg var vant til at snakke med alle mulige sælgere.
0: Okay, hvorfor det?
2: Jeg tror, alle bare ringer til mig af en eller anden mærkelig årsag. Jeg ved ikke, om mit telefonnummer ligger ude på nettet.
0: Nej, det kan være, at de har adgang til din konto kan se, at han tjener kassen ham der. Vi må hellere prøve at sælge ham et eller andet.
2: Ja, det er de ikke meget held med.
0: Okay. Nå, men Ole, jeg prøver sådan set ikke at sælge dig noget, men jeg vil egentlig gerne lade dig vinde en popkop ganske gratis. Har du et godt bud?
2: Jamen, det synes jeg, men nu må vi se. Mm. Jeg synes, det lyder som Sixpence None the Richer med Kiss Me.
0: Jamen, der er jo kommet et bud mere på den, så nu er i hvert fald to om det. Jeg noterer den på bloggen. Kan du have en dejlig dag? Tak, fordi du ringede.
2: Ja. Og i lige måde.
0: Tak, du. Hey.
2: Hej.
0: Topstar, godmorgen. Hallo.
3: Ja, goddag, du taler med Jannik.
0: Hej, Jannik. Velkommen til.
3: Hej, hej.
0: Jannik, hvor ringer du fra?
3: Jamen, jeg ringer faktisk fra Holbæk Vige på vej til øjenlæge.
0: Nå, er det dig, der skal have kigget på øjnene?
3: Ej, det er det ikke. Det er sønden.
0: Okay, jeg håber ikke, den er helt gal.
3: Nej, dog ikke.
0: Nå. Okay. Jamen, god tur til lægen, og så vil I lige vinde en popkop på vejen, måske?
3: Ja, det er jo satset, vi får.
0: Hvad har I til mig?
3: Jamen, jeg tænker, at det er Kiss Me med Sixpence None the Richer.
0: Okay. Jamen, et bud mere på den sang. Du er noteret på bloggen, Jannik. Vil du ikke lige hilse din søn, og rigtig god tur til lægen, som sagt?
3: Jo, tak. Det skal jeg gøre. Og god dag til dig.
0: Tak. I lige måde, du. Hej.
3: Hej.
0: Uanset om du er på vej til øjenlægen på arbejde eller hjem i seng ovenpå en nattevagt, så synes jeg da også, du skulle tage og ringe 70 220 900, hvis du ligesom nogle af de andre gutter, der har ringet, har en fornem idé om denne her. Det er titler kunstner, jeg er ude efter. Knækkesang er i gang. 70 220 900.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Men jeg smutter.
17: Hvor skal du hen?
16: Til kamp i Parken.
17: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
16: Tjek.
17: Og midlertidig opbevaring?
16: Og tjek.
18: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
19: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik du kender.

0: CC Music Factory Freedom featuring Freedom Williams og Martha Wash. Wow, for en titel. Gonna make you sweat her i Topstart. Og det kan jo faktisk være ret så afgørende, det der med at få titlen helt på plads. Fordi lige nu så har vi altså gang i verdens bedste lyttelejr. Du kan lige gruble en lille smule over denne her. Hvem har lavet den, og hvad hedder den? Tænk lige over det. Vi åbner telefonen igen om lidt.
1: Været på Pop FM.
0: Dejlig mandagsvejr, hvis man godt kan lide nogen sol, men også synes, at sådan en enkelt byhister her kan være okay, fordi det skal du altså lige være forberedt på. Temperaturer mellem 15 og 21 grader. Trafikmæssigt er der rigtig gode nyheder, fordi al den kollektive transport, den kører igen efter planen efter en lang sommerferie, hvor der har været alle mulige andre svinggerninger, og der er også ryddet op på diverse uheld, så der er ikke så meget andet end at sige en rigtig god tur til dig.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i Topstart.
0: Og så skal vi tilbage til det sjove. Telefonen, den er åben. Det er 70 220 900, hvis du også har en idé om den der. Det titel og kunstner, jeg er ude efter. Indtil videre har jeg kun fået et bud, og det lyder på Kiss Me fra Sixpence None the Richer. Men jeg kan se, at telefonen den bimler og bamler. Og måske er du på linjen derude. Topstart, godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Det er Gardneren ude fra Bisbjerg.
0: Ah, hej, Gardner.
2: Godmorgen.
0: Hvad så? Har det regnet lidt her til morgen på dig også?
2: Ja, det har det også. Det regner også på mig her i morges. Men nu er det tørvejr. Solen skinner på de udvalgte på.
0: Ja. Også der er så heldig. Hvor er du en stjerne for lige at ringe ind? Har du et bud med til mig igen i dag?
2: Ja, det har jeg. Jeg gætter på noget andet end de andre. Jeg gætter på Bruce Hornsby and The Range, og så The Way It Is.
0: Okay.
2: Vi prøver.
0: That's The Way It Is, når du er på telefonen, Jens. Tak for budet, og have en strålende dag derude.
2: Det er lige måde til dig, Anna.
0: Tak, min ven. Hej. Top start her. Godmorgen.
3: Godmorgen, Sanna Maria.
0: Hej, Maria. Velkommen her.
3: Hej.
0: Er mandag morgen god ved dig?
3: Ja, jeg vil sige, der er godt nok lidt flere biler på motorvejen, der var sidste uge.
0: Nå, det var da pisse irriterende, for at være helt ærlig.
3: Sådan er det jo.
0: Ja, nå, men fint nok. Du kan skrue lidt op for radioen og hygge dig med lyttelejen. Hvad kan du høre?
3: Jeg kan høre Kiss Me med Sixpence, None the Richer.
0: Sådan der. Jamen, en mere på den sang, så må vi se, om I er helt galt på den alle sammen, eller om der er nogen, der skal vinde en popkop.
3: Det er jo lige det.
0: Det er jo lige det. Tusind tak, fordi du ringer, Maria. Kør forsigtigt og god tur.
3: Jo, tak, og en god dag.
0: Tak. Hej, hej.
3: Hej, hej.
0: Top start her. Godmorgen.
4: Godmorgen. Det er Maja.
0: Hej, Maja. Velkommen til.
4: Tak.
0: Hvordan er din mandag morgen?
4: Jamen, den er da startet dejligt, så det er jo bare 9 uger.
0: Nå, okay. Fedt. Du er ikke så ked af en mandag morgen?
4: Nej, det tænker jeg ikke. Så skal vi i gang igen. Nu har det været en god sommerferie, så ja.
0: Åh, er det første dag efter ferien?
4: Nej, det er det ikke helt, men sidste uge der blev jeg opereret og sådan noget, så der var ikke så meget arbejde.
0: Nej, okay. Nu er du sådan for alvor tilbage.
4: Så nu er vi for alvor i gang igen.
0: Skønt. Jeg håber, operationen den gik godt.
4: Det gik så fint.
0: Fedt, Maja. Jamen, skal vi se, om det går lige så godt med knæksang? Hvad har du til mig?
4: Jamen, jeg har Kiss Me, og så med Sixpence None og The Richer.
0: Sådan der. Jamen, det er lidt en lang titel, men den er
4: noteret. Du var jo noget nemt, ikke?
0: Rigtig god arbejdsløs til dig, Maja. Tak, fordi du ringede.
4: Ja, tak, og i lige måde. Tak for et godt program.
0: Tak, fordi du er her.
4: Hej.
0: Kan du også høre Sixpence, None the Richer med Kiss Me, eller måske den der Bruce Hornsby and The Range med The Way It Is? Eller måske bare noget helt tredje. Så synes jeg ærligt talt, du skulle tage og ringe dig, nemlig stadigvæk en popkop på højkant, hvis du kan kende den der 70 220 900.

0: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Ja, vi nærmer os lige så stille en slutspurt her i lyttelejen, hvor du som altid kan vinde dig en meget fin hvid og lilla popkop med et Pop-FM logo på, skruelåg, to-go-kop i hård plast. Den er sindssygt smart. Alt det kræver er, at du kan høre, hvad det her det er for noget. Det er meget, meget lidt af en sang. Jeg ved det godt, men det har altså fået telefonen til at ringe på 70 220 900. Og der er kommet bud ind som Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Og så et lille bud på noget Bruce Hornsby and the Range med sangen The Way It Is. Hvad kan du høre? Det vil jeg gerne høre på telefon 70 220 900. Top start her. Godmorgen.
2: Godmorgen. Her er det Eva.
1: Hej Eva. Velkommen
2: Hej.
1: Til.
2: Jo, tak.
1: Hvad kan du høre?
2: Jamen, hvis det ikke skal være den, alle de andre har sagt, så tænker jeg faktisk lidt på, at det kunne være Let Your Love Flow med The Bellamy Brothers.
1: Okay.
2: Jeg tænker, det kunne godt være en del for den sang.
1: Jamen, hvis du siger det, Eva, jeg skriver i hvert fald dit meget fine bud ned, og så må du bare krydse fingre. Hvor er det, du ringer fra?
2: Jeg ringer fra Farum.
1: Nå, hvad skal du ske i Farum i dag?
2: Jeg har jo leveret børn, og nu skal jeg ind arbejde, og få gang i hverdagen igen.
1: Ja, det skal jeg lige love for. Det er for fuld udblæsning med madpakker og...
2: Ja,
1: sådan er det. Gymnastiktasker, jeg ved ikke hvad.
2: Ja, men okay. Så mandag er helt rar efter en travl weekend.
1: Nå, okay, det er på den måde.
2: Ja.
1: Hvor gamle er dine børn?
2: Ja, men de er faktisk store, så der skal ikke smøres madpakker længere.
1: Åh, skønt.
2: Så jeg skal bare ind og sidde og arbejde og har hele 5 dage, hvor jeg bare kan fokusere på mig selv.
1: Ej, hvor er det rart. Prøv. Det er den helt rigtige måde at forholde sig til hverdagen på,
2: ja,
1: fordi det er jo dem, der er flest af.
2: Lige præcis. Mm.
1: Tak fordi du ringede, Eva, og held og lykke med det.
2: Ja, tak. God dag.
1: I lige måde. Hej.
2: Hej.
1: Så siger vi topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen til dig. Du taler med Karen fra Nordsjælland. Jeg har et andet bud end de andre. Jeg gætter på, at det er Texas Summersum.
1: Nå. Ja, men det er i hvert fald en rigtig god sang.
3: Ja, det er det. Lige præcis.
1: Om det er den rigtige, det afslører jeg ikke.
3: Nej, det forstår jeg godt. Så er det jo ligesom ikke så sjovt at lege med, vel?
1: Ja, det er
3: det. Det er så fint. Du må have en fantastisk dag.
1: I lige måde. Tak, fordi du ringede, Karen.
3: Ja. Selv tak, du. Hej.
1: Hej, hej. Jeg håber virkelig også at kunne se dit nummer på min skærm lige om lidt, fordi slutspurtstiden, den er kommet nu. Det betyder, at der kun er 5 minutter tilbage af lyttelejen til at lege med og gætte på den her. Kan du høre noget, som de andre har sagt? Eller kan du høre noget, som du helt selv har fundet på, uanset hvad? Fortæl mig, hvad du kan høre. 70 220 900 inden for de næste 5 minutter.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på

0: Gimme, gimme. Og måske sidder derude med telefonen ved siden af på lyd og bare råber gimme, gimme, gimme that pop cup, hvis du er en af dem, der har ringet ind i løbet af verdens bedste lytteleg. Vi skal have fundet en vinder.
1: Topstart på Pop FM.
0: Og det skal vi altså nu. En, som der har kunne høre, hvad det her det er. Ja, der er kommet mange forskellige bud, faktisk. The Way It Is, Bruins Hornsby and The Range, Let Your Love Flow, The Bellamy Brothers, Texas og Summer Sun, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder og Sixpence, None the Richer og Kiss Me er der altså også en håndfuld, der har ringet ind og sagt. Nå, nu går jeg herover i telefonsystemet og trykker ring op. Og så er det jo sådan set bare at vente og se, om der er nogen, der har lyst til at tage telefonen og måske vinde en pop-up.
2: Det er Ole.
0: Hej Ole, det er Anna fra Topstart.
2: Hej.
0: Hej, det var heldigt, du tog telefonen.
2: Selvfølgelig, så er jeg
0: lyttet
2: til programmet.
0: Sådan, Ole. Du ringede ind faktisk som en af de allerførste, og du havde det rigtige bud. Kan du huske, hvad du sagde, da jeg spillede den der for dig?
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Hvad sagde
2: jeg
0: du?
2: Igen.
0: Ja, tak. For god ordens skyld.
2: Sixpence, None the Richer med Kiss Me.
0: Jamen altså, det ville jo lyde sådan der.
2: Jamen, det ville
0: prøv at høre her, Ole. Popcoppen, den er simpelthen din kæmpe stor tillykke.
2: Ej, tak skal du have.
0: Jamen altså, det er mig, der takker. Det var en fornøjelse, at du har lyst til at ringe ind og vinde den. Var det en svær opgave, synes du?
2: Nej, fordi at, det er jo en meget, meget kendelig sang for mig, dengang jeg var ung. Så nej.
0: Den er fra 98, så har du ikke afslået for meget. Ja. Det her, det er Sixpence, None the Richer og Kiss Me.

0: så svær en opgave fra Ole at høre, at det selvfølgelig var hos Sixpence None the Richer, at den lå og gemte sig dagens knækker. En popkop er allerede sendt i Oles retning til Holstebro. Tusind tak til alle, der ringer ind og har lyst til at lege med i verdens bedste lytteleje. Jeg synes faktisk, at det gik så godt, at vi skal prøve at gøre det sammen igen i morgen. Samtidig og stadig, så er det altså din unikke chance for at vinde dig en popkop her hos mig. Du har også en unik chance for at få endnu mere fis og ballade, og selvfølgelig lidt god musik, hvis du bliver hængende, fordi Topstart er slet ikke færdig. Jeg bliver lige her hos dig frem til klokken 10, og på den anden side af nyhederne her klokken 9, så skal vi en tur ud på opperen, altså opslagstavlen, fordi der finder man rigtig gode ting, og samtidig så er der mulighed for en dag at tjene nogle skejselader, og der er altså 1000 kroner på højkant til en, som kan løse en opgave for Tanja i Kalundborg. Det er en opgave, der involverer noget nus, og så siger jeg ikke mere. Jo, jeg kan da lige sige, at der venter lidt The Riddle fra Nick Kershaw på dig lige om lidt, så hold den her.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14 kroner.

0: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Rockstar. Det er bedst til prisen.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: I Kershaw. Klokken den er 9, og hvis det kunne friste med lidt Lene Marlin og lidt Lis Sørensen og en lille smule mere topstart, så skal du endelig bare blive hængende her hos mig. Vi skal en tur ud på Opslagstavlen. Der er 1000 kroner til dig, der kan stå for noget nus i Kalundborg. Mere om det efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Været på Pop FM.
0: Jamen altså, vi springer da let og elegant nyhederne over. Desværre, det kan være, at de ligger klar til os en lille smule senere. Vejret i dag, det bliver sådan lidt af vejret, godt og blandet. Nogen sol, men altså også enkelte regnbyer. Og så bliver det temperatur mellem 15 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Kunne du tænke dig at tjene 1000 kroner på at køre smut til Kalundborg og stå for noget særligt nus, så skal du lytte godt med på Opslagstavlen lige om lidt.

0: med dig, at vi lige forlænger sommerferiefølelsen sammen med Lis Sørensen. Tæt på ækvator. Ej, 5 minutter over 9. Hey, topstart. Der er meget mere god musik på vej til dig. Paul Simon, Lynn Marlin, Bonnie Tyler. Hvis du bliver hængende, og lige nu, så er der noget meget, meget vigtigt. Vi skal nemlig ud på den.
1: Topstart med opslagstavlen.
0: Ind bag knappenålene i diverse Facebook-grupper, på Handy Hand, på castinggrupper, unsuvejder. Der kigger vi altså på opslagstavlen hver eneste morgen på det her tidspunkt. Vi støvsuger alle de gode opslag, så du ikke behøver at gøre det. Og det her opslag var jeg nødt til lige at have med i dag, fordi jeg ville da egentlig selv springe på, hvis ikke jeg havde nogen planer i morgen. Det drejer sig nemlig om 1000 kroner, du kan tjene, hvis du vil hjælpe Tanja i Kalundborg. Det involverer nus, lukke ind og ud, fodring og rengøring af kattebakke og andre katterelaterede opgaver. Fordi Tanja, hun har en kat, der hedder Ossie. Og så har hun et hus i Saltbæk ved Kalundborg. Og hun mangler altså nogen, som har lyst til at komme ud og både passe hus og passe den her søde kat Ossie. Og give den noget nus. Han er sjov, han er dejlig, han er snaksalig, opmærksomhedskrævende og glad for mad og nus. Han skal lukkes ind og ud ved behov. Og vi bor altså 800 meter fra Saltbæk Strand. Så hvis man også har lyst til at komme lidt ud af byen og ud af lejligheden og opleve sådan at bo tæt på vandet, så skal man bare hoppe ind på Tanjas opslag 1000 kroner ind på Handy Hand. Det kræver dog, at du kan passe kat fra i dag til i morgen. Men jeg tænker altid, I kan skrives videre om. Der er Tanja. Og så må du hilse også fra mig og give ham lidt klø bag øret. Vi kigger på opslagstavlen igen i morgen. Inden længe, så skal vi se, hvad vi har søgt på Google det seneste døgn. Men allerførst den der musik, jeg snakkede om, det her er Lene Marlin.

0: der hjalp os med at danse hen til et meget spændende programpunkt her i Topstart. Nu skal vi nemlig ind og kigge lidt på danskernes søgevaner.
1: Hvad siger Google?
0: Hver eneste morgen på det her tidspunkt, så kigger vi lidt på Google-statistikken, fordi den afslører altså, hvad vi er meget, meget nysgerrige på, os danskere. Det er altså både inden for nyhedsstof på det internationale, men også inden for den kulørte genre. Og i dag så er der blevet googlet og klikket rigtig meget på Palantir. Palantir. Jeg er lidt usikker på, hvordan man udtaler det her, men you get the point. Måske ved du, hvad det handler om, ellers så skal du prøve at regne det ud. Så er der blevet søgt rigtig meget på elg. Altså den kæmpe store, det kæmpe store pattedyr el. Den næste, der er blevet søgt rigtig meget på, det er Kim Bilsø. Ja, det er også svært. Kim Bilsø. Du skal så lige nu forsøge at regne ud, hvorfor der er blevet søgt rigtig meget på de her tre ting. Hvorfor er det, at Kim Bilsø, Palantir og elg er aktuelt lige nu? Tænk lidt over det, og så giver jeg dig det korrekte svar på den anden side af en klassiker fra Bonnie Tyler.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
6: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Bonnie Tyler, der leverede en ordentlig ballade den her mandag morgen på Pop FM. I topstart Total Eclipse of the Heart, klokken den er 23 minutter over 9, og nu skal vi altså tilbage til det.
1: Hvad siger Google?
0: Jeg har nemlig givet dig tre emner og overskrifter, som vi danskere har klikket og søgt gevaldigt meget på de seneste 24 timer. Og det var Palantir, L og Kim Bilsø. Og måske ved du, hvad det handler om, og måske gør du ikke. Så jeg giver dig svaret lige nu. Palantir, det viser sig nemlig at være en software fra den amerikanske virksomhed Palantir, som altså bør forbydes i Rigspolitiet, PET og i offentlige institutioner i Danmark. Det mener Enhedslisten. Det er aktuelt, fordi at Enhedslisten nu er ude at sige, at de er ret bekymrede for, at Palantir kan bruges af USA til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Og så kan der måske godt være en pointe i det, men altså, det er lige noget nu. Lige nu noget, som PET de altså går hen og bruger. Så måske det skulle skiftes ud med noget andet. Lidt mere mundret end Palantir. Tak. Så kom vi til Alien. Måske har du endda set den, fordi hvor er den nordsjællandske el blevet af? Det spørgsmål har mange åbenbart stillet, siden at en stor el i slutningen af maj måned dukkede op ved Hellebæk omkring Helsingør. Alt tyder faktisk på, at den er svømmet helt af sig selv fra Sverige hen over Øresund, og dermed blevet Danmarks eneste frit levende el. Men der har været meget, meget stille på el-linjen siden maj måned, og det er lige indtil nu. Ifølge en observation, så er elgen netop blevet set ved Mårum Trinbræt. Og den ser så ud til at prøve at komme hen til Gribskov. Den har sikkert hørt, der skulle være rigtig lækkert der. Men den har mødt et vildt tegn på sin vej, og derfor så er turen altså stoppet indtil videre. Men vi følger selvfølgelig Alien meget tæt her i Topstart. Så er der ham, Kim Bilsø. Den gode nyhedsvært. Hvorfor er han aktuel lige nu? Jamen det er han selvfølgelig, fordi alt for damerne og Se og Hør og Billedbladet og hvad de ellers hedder, alle de kulørte medier, de har skrevet en artikel om, at hans hustru forlader ham. Altså ikke på den måde, men hans hustru, nyhedsvært Divya Das, hun flytter hjem til Danmark uden Kim Bilsø. De har boet i Washington i nogle år, men nu skal de altså have et langdistanceforhold, fordi hun skal være hjem og være nyhedsvært på fuld tid. Og Kim Bilsø, han udtaler, at situationen er træls.

Big in Japan, Alphaville. Det var heller ikke så længe, før gongongen den lyder her fra mig i topstart, fordi vi nærmer os det aller sidste programpunkt. Det er det, jeg kalder en topsamling, og det er altså der, hvor jeg har spurgt tiden tilbage til et tidspunkt i programmet, som jeg synes er værd at lytte til igen. Og hvis du havde radioen tændt, og klokken var cirka 10 minutter over 7, så ved du godt, hvor det er, vi skal hen inden længe, fordi der skal vi nemlig en tur tilbage til stenalderen. Det viser sig nemlig, at du ikke vælger dine venner, fordi I godt kan lide den samme fodboldklub, eller begge to elsker at strikke, eller bare er helt enige om at elske alt musik ABBA nogensinde har lavet. Nej, nej, det handler om noget meget mere essentielt, som at tænde et bål og fange nogle fisk. Det viser ny forskning i hvert fald, og det var noget af det, jeg var inde på i Annas algoritme, da klokken den var 10 minutter over 7. Så hvis du er med på den, synes jeg, vi skal spole tiden tilbage til lige præcis det tidspunkt indlæng. Men inden da, så synes jeg, vi skal tage og lytte til både Tina Turner og Deep Blue Something. Der er meget mere god musik lige om lidt. Hold den her.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej, hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: så smukt i din morgenradio her på Pop FM. Det er det, vi kalder Topstart, og der er ikke særlig meget tilbage af det her program.
1: Efter en god morgen er der nu Topsamling.
0: Men jeg slipper dig altså ikke helt, før jeg har spolet tiden lidt tilbage. Det er noget, vi gør hver eneste morgen, fordi vi synes, der er et eller andet form for højdepunkt, der muligvis fortjener et lille genhør. Og hvis du ligesom mig også har ustyrlig meget lyst til at blive bedste venner med ham der, den 27-årige Niels fra Alene i Vildmarken, så er det faktisk ikke så underligt. Og det handler hverken om, at han ser sød ud, at han er virkelig grineren og god på fjernsyn. Ej, det handler faktisk mest om hans evner ude i Vildmarken. Prøv lige at høre, hvordan det lød tidligere i morges.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Hver eneste morgen på det her tidspunkt, så kigger vi lige ned i, hvad der rører sig i min algoritme. Hvad jeg bliver præsenteret for på sociale medier af alskens slags og i mine forskellige søgninger på internettet. Og du tror måske, at du vælger dine venner, fordi begge to elsker fransk litteratur, lytter til Poul Krebs hver dag, elsker Vejle Boldklub, griner af de samme ting, men min ven, du tager grueligt fejl. Et nyt studie peger nemlig på, at vi stadigvæk vælger venner ud fra nogle af de samme instinkter som vores forfædre. Selvom ingen af os længere behøver at være en god mammutjæger, så tiltrækkes vi altså stadigvæk af folk, som virker kompetente, samarbejdsvillige og som stærke allierede i stenalderen. Det skriver videnskab.dk. Det handler altså mere om, hvorvidt du kan se ham der, den søde, nede fra vejen, eller hende der, den flinke fra din børns klasse. Kan starte et bål, kaste med noget spyd, fange nogle fisk og finde nogle bær ud i skoven. Forskerne, de har lavet en masse fremmede mennesker møde hinanden, og så skulle de bagefter vurdere, hvem de kunne se som potentielle venner. Resultatet var altså, at alle mennesker foretræk personer, som havde egenskaber, som ville være meget værdifulde i sådan en jæger-samlerstamme. Og det forklarer måske, hvorfor du, hvis du har det på samme måde som mig, har vildt meget lyst til at blive bedste venner med den 27-årige Niels fra Alene i Vildmarken. Det er ikke kun fordi, han er sjov og altid i godt humør. Nej, det er fordi, han er hamrende dygtig til at klare sig selv derude. Så næste gang, du møder en ny kollega eller en potentiel ven, så handler det altså ikke om musiksmag eller humor. Det er faktisk fuldstændig lige meget. Det handler om, hvorvidt du kan se dem snit en økse og starte et bål. Ja, sådan lød det altså tidligere i morges i Annas algoritme. Jeg kigger i den igen i morgen, og klokken er cirka 10 minutter over 7. Så kan du selv tænke lidt over, om du også kan imponere med nogle færdigheder ude i Vildmarken, hvis du gerne vil imponere dine nye naboer eller nye kollegaer, eller måske din nye chef. Det er faktisk fuldstændig lige meget, hvor god du er til PowerPoint. Det handler bare om, om du kan fange en fisk. Jeg hedder Anna Henriksen, og Lars Jodd, han er klar til at hygge om dig lige om lidt. Det her, det er Boyzone. Rigtig god mandag.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Skal puttefester fremover være forbudt? Det spørgsmål debatteres efter fredagens knivdrab på en 16-årig under en puttefest i Folkeparken i Roskilde. Rektor Henrik Nevers fra Roskilde Gymnasium mener, at traditionen bør stoppes. Men det vil ikke løse problemet, siger Oskar Tønsberg Hoffmann fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Han frygter, at festerne bare flytter et andet sted hen, og til DR siger han, at eleverne i stedet ønsker flere natteravne og mere politi til stede. Regeringens liv er i fare, hvis lavere moms på mad ikke bliver gennemført. Det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted. Støttepartiet betragter forslaget som afgørende for at blive ved regeringsbordet. Forslaget koster omkring 17 milliarder kroner om året. Økonomer har kritiseret det som dyrt og ineffektivt, men Enhedslisten afviser at erstatte det med andre løsninger. De fleste af os vil gerne undgå stoffer, der kan skade sundheden eller miljøet, når vi køber plejeprodukter. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for Svanemærket. Men det er især vigtigt for gravide og små børn, fordi deres kroppe er mere sårbare over for kemikalier. Det siger miljøepidemiolog Amalie Timmermand fra Statens Institut for Folkesundhed. Hun peger blandt andet på en såkaldt cocktail-effekt, hvor flere forskellige stoffer tilsammen kan være hormonforstyrrende. Er du Matador-fan, får du nu mulighed for at eje en del af den populære danske serie. Broen Rasmussen sender nemlig originale effekter fra serien på auktion, det skriver auktionshuset. Blandt genstandene er et komplet sæt originale manuskripter og flere af seriens kostymer. Manuskripterne er vurderet til op mod 100.000 kroner. Ifølge specialist Peter Bro viser interessen, at Matador stadig har en stor fanskare, næsten 50 år efter premieren. Broen Rasmussen solgte også Matador-effekter på auktion tilbage i december.
2: Vejret på Pop FM.
3: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til jævn vind.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
4: Rigtig god mandag formiddag, ja, så er den weekend simpelthen slut. Det gik alt for hurtigt, er det ikke rigtigt? Jeg er Lars Johansson og klar her de næste par timer med masser af godt humør og gode sange. Jeg er Kylie Minogue og The Locomotion på Pop FM.

Kylie Minogue og The Locomotion var det her på Pop FM. Yes, vi har taget hul på en ny dejlig arbejdsuge. Jeg synes, den her weekend, den fløj afsted. Altså, noget nærmest kun lige at blinke med øjnene, ikke? Men sådan er det, når man er i godt selskab. Og det er du selvfølgelig også her de næste par timer frem mod klokken. Den bliver 14. Jeg er Lars Johansson og styrer butikken her lige nu med Corona og Rhythm of the Night.

0: Jeg er Lars Johansson, og lige om et kort øjeblik, der er klar med et forrygende nummer fra 80'erne. Kan du huske Aha's Check On Me? Ja, fra dengang, hvor det var helt okay bare at sige Check On Me, inden man havde en date, ikke? Den har jeg klar til dig her lige om et øjeblik på Pop FM.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til Kamp i Parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Det er træls at tjekke bongen og se, at du har betalt 14,5 kroner for meget. Men det er mindst lige så træls at være typen, der insisterer på at få dem tilbage, og dermed skaber verdens længste kø foran kassen. Hvilken type er du? Det finder vi ud af i morgen.
11: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: nummer fra 80'erne.
1: Aha. Og Take On Me var det lige her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og med dig frem til klokken, den bliver 14. Vi skal høre om Paul Abdul og Straight Up her lige om et øjeblik. Men allerførst er det Natalie Imbruglia her, Torn på Pop FM.

ærligt, jeg var solgt dengang, da jeg så musikvideoen til nummeret her, hvor man havde animeret den der frække cats ind, der kunne danse rundt sammen med Paul og Joe. 88, det var året. Det var helt vildt dengang, ikke? Nej, tegnefilm, midt i en almindelig film. Og så kom Roger Rabbit, og lige pludselig så var det bare helt normalt, at man animerede ting og sager, ikke? Those were the days. Radio er klar med lige nu her til din mandag formiddag. Og efterår på Pop FM.

0: efterår her fra radioen på Pop FM. Håber du har det godt, fået en dejlig start på en ny arbejdsuge. Jeg er Lars Johansson, og med dig frem til klokken, den bliver 14. Og lige om et øjeblik skal vi høre et fantastisk nummer fra start 80'erne. 83 er vi tilbage i, sammen med Rufus og Chaka Khan, der synger Ain't Nobody. Om et øjeblik.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
1: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

Kæmpe klassiker, Rufus og Chaka Khan. Det var en Nobody lige her på Pop FM. Og vi giver dig godt humør, musikken du kender fra 80'erne og 90'erne. 24 timer i døgnet, oven i købet via Rayo-appen. Premium, uden en eneste reklameafbrydelse. Sådan er vi bare. Lige nu her, Hanne Bol, og I Wanna Make Love To You.

0: Phil Collins, In The Air Tonight, lige her på Pop FM. Der er en omgang friske nyheder på radioen til dig, her når vi rammer klokken 11. Men inden da skal vi høre Strong Enough for Cher. Den er klar her om et øjeblik.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Norwegian.
9: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem.

0: ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, det var god, den tager vi.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Har du taget kørekort siden 2024, kan det give problemer, hvis du vil køre bil i udlandet. Over 80% af de nye kørekort er nemlig udstedt med kode 148. Den giver dig lov til at køre både manuel gear og automatgear her i Danmark, selvom du tog prøven i en bil med automatgear. Men koden er ikke anerkendt i andre EU-lande, det skriver Dagbladet Ringsted. Danske Kørelærers Landsforbund skal mødes med Færdselsstyrelsen for at finde en løsning. Hver femte hjertestarter virker ikke eller er låst inde. Det betyder, at vi ikke kan bruge den, når uheldet er ude, selvom der findes over 26.000 af dem herhjemme. I dag udgiver Dansk Råd for Genoplivning 10 nye anbefalinger til opsætning og vedligehold. Et af de vigtigste råd er, at hjertestarter skal være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun stødt med en hjertestarter ved cirka hver tiende hjertestop. Håbet er, at de nye anbefalinger for hjertestarter er hurtigt frem. EU vil øge presset markant på Rusland med en ny stor sanktionspakke til efteråret. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Når pakken er vedtaget, vil antallet af sanktionerede russiske enheder stige med en tredjedel. Kallas siger, at presset skal fortsætte, indtil Rusland stopper krigen. Sanktionerne har indtil nu kostet den russiske krigsmaskine omkring 7.500 milliarder kroner. Udmeldingen kommer efter nye angreb i Rusland og Ukraine. For første gang nogensinde flytter den ikoniske kæmpeskulptur Boy hjemmefra. Den 4,5 meter høje dreng på Kunstmuseet Aras i Aarhus er nemlig lånt ud til et hollandsk museum. Arbejdet med at pakke ham ned begynder mandag. Det kræver, at den over 500 kilo tunge skulptur skilles ad i to dele. Det er lidt nervepirrende, fordi han er et af museets helt store trækplastre. Det fortæller samlingsansvarlig på Aras, Anne-Mette Thomsen. Mens Boy er i Holland, låner Aros til gengæld en anden kæmpe skulptur af samme kunstner. Drengen vender tilbage til Aarhus i marts 2027.
1: Vejret på Pop FM.
0: Dagen i dag byder på nogen sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Og således bliver vi også lige opdateret. Jeg er Lars Johansson, kaptajn på broen her frem mod klokken, det bliver 14. Og med mig har jeg naturligvis masser af gode sange. Vi skal høre Roxette her lige på et øjeblik, men allerførst er det Malurt og Superlove.

Rigtig god mandag formiddag, og velkommen, hvis du netop har sendt for Pop FM. Vi er stationen, der giver dig godt humør, musikken du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu her, der er jeg parat med Roxette og Listen to Your Hearts.

0: River of Dreams, Billy Joel, var det lige her på Pop FM. Mandag formiddag, hej med dig, jeg er Lars Johansson, og hvis du ellers giver mig en kort øjeblik, så er jeg klar både med Thomas Helmig, men også Pretenders og Don't Get Me Wrong. Det er om et øjeblik.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Vi er godt humør og musik, du kender.

sagt det før, jeg siger det gerne igen. Det er sange med indbygget minder, vi spiller her på stationen. Jeg tænker, at du godt kan give mig ret i. Jeg har TV2 klar om lidt hele verden fra forstanden. Allerførst her, Thomas Helmig, Gotta Get Away From You.

0: 96 var året, hvor de havde et kæmpe verdenshit med nummeret her. Det var The Fugees og Killing Me Softly på Pop FM. Rigtig god mandag, jeg hedder Lars. Og hvis du lige giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Status Quo. Ja, vi skal høre In The Army Now. Så bare lad radioen stå lige her hos mig på Pop FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: bedste prisen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Status Quo in the Army Now var det lige her på Pop FM, og rigtig god mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson, fylder din radio med masser af skønne sange, så vi sådan ligesom får mandagens skud rigtig godt i gang, og får arbejdsdagen til at glide lidt lettere, ikke? Jeg har Bryan Adams sammen med Melanie C og When You're Gone klar om lidt. Lige her nu er det allerførst Paul Young og Every Time You Go.

0: Bare elsk mig nat. Rock Casino på Pop FM. 12-nyhederne er klar til dig her lige om et øjeblik, og det er Lars HUG i øvrigt også med Elsker dig for evigt, så lad den stå her på Pop FM.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og

0: Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Skal puttefester fremover være forbudt? Det spørgsmål debatteres efter fredagens knivdrab på en 16-årig under en puttefest i Folkeparken i Roskilde. Rektor Henrik Nevers fra Roskilde Gymnasium mener, at traditionen bør stoppes, men det vil ikke løse problemet, siger Oscar Tønsberg Hoffmann fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Han frygter, at festerne bare flytter et andet sted hen. Til DR siger han, at eleverne i stedet ønsker flere natteravne og mere politi til stede. Borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland får fra i dag lettere ved at hente hjælp under akutte psykiske kriser.

0: En ny psykiatrisk akuttelefon er nemlig gået i luften, så man nu får hurtigere fat i psykiatrisk fagpersonale på de velkendte numre 1813 og 1818. Tiltaget skal sidestilles fysisk sygdom og sikre, at borgerne døgnet rundt kan blive guidet direkte videre til den rette indsats eller akutmodtagelse. Irans militær udlover nu en dusør på over 190.000 kroner for at dræbe eller fange amerikanske soldater. Og hvis det er en kvinde, der udfører handlingen, bliver beløbet fordoblet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge den iranske hærchef Amir Hatami kommer tiltaget efter et stort antal anmodninger. Han sætter dog ikke ord på, hvor eller hvordan det skal foregå. Udmeldingen faldt i går søndag, hvor det iranske parlament også godkendte principperne til en ny lov. Den skal gøre det ulovligt at lade sig interviewe medier, der anses som fjendtlige over for Iran, skriver Reuters. Dyrenes Beskyttelse slog rekord i juni og juli med næsten 10.000 udrykninger. Det er 622 flere end sidste års rekord. Frivillige ildsjæle rykker ud for alt fra herreløse katte til påkørte hjorte. Det fortæller dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, Yvonne Johansen. Hun understreger, at redningerne kun kan lade sig gøre takket være alle de frivillige. Hele året tegner øvrigt til at slå rekord, og det kan skyldes et øget kendskab til vagtcentralen, lyder det.
1: Været på Pop-FM.
0: Dagen i dag byder på nogle sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Og således kommer vi også over på den anden side kl. 12. Jeg er Lars Johansson med dig små 2 timers tid endnu. Frem til 14, så bare skru endnu højere op for radioen og lad os nyde hinandens selskab. Jeg har Vamtu Project klar lige nu her. King of my castle.

Kæmpe radiohits og også en stor danseklassiker fra 99. Det var Vamdu Project og King of My Castle. Du er på Pop FM, hjemsted for godt humør musik, du kender. Fra 80'erne og 90'erne. Lige nu her, Level 42.

0: The Actor.
1: Var det lige her fra Michael Ernst Rock på Pop FM mandag eftermiddag, er det jo efterhånden gået hen og blevet. Her er Lars Johansson og klar med flere fantastiske sange. Backstreet Boys er parat her inden længe med Everybody. Og så skal vi høre et fabelagtigt nummer fra Top Gun-filmen. Jeg spiller Danger Zone med Kenny Loggins som et øjeblik her på Pop FM.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Det er træls at tjekke bongen og se, at du har betalt 14,5 kroner for meget. Men det er mindst lige så træls at være typen, der insisterer på at få dem tilbage, og dermed skaber verdens længste kø foran kassen. Hvilken type er du? Det finder vi ud af i morgen.
7: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

Jeg kom til at tænke på nummeret her, da jeg så den store flyveopvisning ude ved Værløse her for, ja, hvad er det, en uges tid, to ugers tid siden. Det var Kenny Loggins og Danger Zone lige her på Pop FM, hvor jeg om et kort øjeblik byder på Lis Sørensen, men allerførst Backstreet Boys. Yeah,

En til dig igen, sang Lis Sørensen her på Pop FM. Rigtig god mandag. Jeg hedder Lars. Det er den 17. august, og jeg så bare lige, at det i USA er National Thrift Shop Day, det vil sige dagen, hvor man besøger sin genbrugsbutik og shopper og har lidt god samvittighed, fordi det genbrug der, det virker sgu et eller andet sted meget fedt, ikke? Måske skulle vi gøre det samme her.

Kan du huske dengang i 94, der var der en gruppe, 6 Words 9, som havde et kæmpe nummer, nemlig Drop That Beautiful. Den skal vi høre her lige om et øjeblik, så lad radioen stå her hos mig på Pop FM.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så.
14: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
15: Pop FM. Og musik, du kender.

6 Words 9 lige her på Pop FM. Mandag eftermiddag. Jeg hedder Lars. Klokken 14 er Lille Lars klar. Glæder dig. Jeg ved, han er lat i dag. Jeg er først

0: Ace of Beautiful Life, og det har de jo fuldstændig ret i. Ace of Base med visdomsord her på Pop FM. Der er en omgang yderparat til os her lige om lidt, når vi rammer 13. Men inden da skal vi høre Tina Turner og We Don't Need Another Hero. Den kommer om et øjeblik.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Faktor. Det er bedst til prisen.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra på.

Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Næsten 100.000 danskere har allerede sikret sig flere penge mellem hænderne ved at ændre deres forskudsopgørelse. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet. Det sker efter, at befordringsfradraget blev hævet tidligere på sommeren, og det giver pendlere en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Vil du også nå at have pengene løbende med din løn for 2026, så skal du altså selv ind og rette forskudsopgørelsen her inden midten af december. Borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland får fra i dag lettere ved at hente hjælp under akutte psykiske kriser. En ny psykiatrisk akuttelefon er nemlig gået i luften, så man får hurtigere fat i psykiatrisk fagpersonale på de velkendte numre 18 13 og 18 18. Tiltaget skal sidestille psykisk med fysisk sygdom og sikre, at borgere døgnet rundt kan blive guidet direkte videre til den rette indsats eller akutmodtagelse. Vi danskere ønsker faktisk at spise flere grøntsager, men færre gør det i dag sammenlignet med for 2 år siden. Det viser en ny forbrugeranalyse fra Landbrug og Fødevarer. Det er ikke lysten, der mangler, men derimod tiden og overskuddet i en travl hverdag, hvor grønt kan føles besværligt eller kedeligt. Landbrug og Fødevarer opfordrer derfor fødevarebranchen til at gøre de grønne valg langt nemmere, særligt til frokost og som mellemmåltider. Den ikoniske kæmpeskulptur Boy flytter hjemmefra. Kunstmuseet Aros i Aarhus har nemlig lånt den 4,5 meter høje dreng ud til et hollandsk museum. Arbejdet med at pakke ham ned begynder i dag, og det kræver, at den over 500 kilo tunge skulptur skilles ad i 2 dele. Det er lidt nervepirrende, fordi han er et af museets helt store trækplaster, fortæller Anne Mette Thomsen, der er samlingsansvarlig. Mens

0: Boy er i Holland, låner Aros til gengæld en anden skulptur af den australske kunstner Ron Mueck. Drengen vender tilbage til Aarhus i marts 2027.
1: Vejret på Pop FM.
0: Dagen i dag byder på nogen sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
2: Og rigtig god mandag eftermiddag. Jeg hedder Lars, som er der en times tid nu frem mod klokken. Den bliver 14, og vi skal høre en masse fede sange, ikke? Madonna klarer i helg med et øjeblik med La Isla Bonita. Først her Aqua og Turn Back Time.

Aqua, så tænker man typisk på Barbie Girl eller Dr. Jones, men det her, det er et forrygende nummer. Turn Back Time fik du lige her på Pop FM til din mandag eftermiddag. Jeg er Lars Johansson, og lige nu her, sammen med Madonna, La Isla Bonita.

0: Joan Osborne og One of Us, lige her på Pop FM. Hvis du holder radioen her hos mig, så skal jeg op med The Pet Shop Boys lige om et øjeblik. Vi skal høre West End Girls.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
2: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

17. august skriver vi allerede, at det ikke helt sindssygt var, vi har taget hul på en ny dejlig uge. Fetcher Boys var det her med The West End Girls. Jeg er Lars Johansen, og har noget dagklar til dig her lige om et øjeblik her.

Don't Speak var det her fra No Doubt på Pop FM. I fredags var der en helt særlig konkurrence, nemlig verdens grimmeste hund, som jo fandt sted. Jeg kunne ikke lade være, da jeg så det nyhederne på TV2. Ejeren, der står og holder sin hund frem. Ja, den var grim, men tænk engang at stille op i en konkurrence, hvor man sådan ligesom siger, jeg har verdens grimmeste hund. John Parr det her på Pop FM.

Forrygende klassiker på en mandag eftermiddag. Det var John Parr og St. Elmo's Fire lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Lille Lars, han er klar i radioen, og klokken bliver 14. Der er lige lidt tid endnu, og hvis du holder radioen her hos mig, så byder jeg på Queen. Vi skal høre en af de helt store, nemlig Radio Gaga, om et øjeblik her på Pop FM.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Ah, Janne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
17: Topstart på Pop FM. Det er træls at tjekke bongen og se, at du har betalt 14,5 kroner for meget. Men det er mindst lige så træls at være typen, der insisterer på at få dem tilbage, og dermed skaber verdens længste kø foran kassen. Hvilken type er du? Det finder vi ud af i morgen.
18: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

Queen var det her, og Radio Gaga på Pop FM til din mandag eftermiddag. Hej med dig, jeg er Lars Johansson, og klar lige nu her med Jessica Folger og How Will I Know Who You Are.

0: Black Velvet, hvor det her fra Alana Miles på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, ønsker dig en fortsat rigtig dejlig mandag. Sørg for at nyde den sammen med Lille Ejstræer i din radio her efter 14-hederne. Og sørg for, at du får en super dejlig eftermiddag og til turen hjem. Ikke? Steve Winwood spiller jeg for dig lige med et øjeblik. Og Higher Love. Ha' det godt. Hej med dig.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. gør det enkelt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
21: Pop FM, godt humør og musik du kender.

0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakeri. Fremover skal vi have hurtigere adgang til hjælp, uanset om vi selv eller nogen tæt på os er ramt af akut fysisk eller psykisk sygdom. Borgere, der ringer 112 eller til lægevagten, får derfor fra i dag adgang til ny psykiatrisk akuttelefon i hele landet. Det oplyser Danske Regioner. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon for en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation ender i akut indlæggelse. På det seneste har det været muligt at sikre sig lidt flere penge mellem hænderne ved at ændre i forskudsopgørelsen. Og næsten 100.000 af os har allerede gjort brug af muligheden, det skriver Skatte- og Vækstministeriet. Det sker efter, at befordringsfradraget blev hævet tidligere på sommeren. Det giver pendlere en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Vil du have pengene løbende med din løn, skal du selv rette forskudsopgørelsen inden midten af december. Ellers får du fradraget med på årsopgørelsen til foråret. Fremover bør det være slut med puttefester, det mener rektoren på Nørresundby Gymnasium Søren Hindsholm. Udmeldingen kommer efter, at en 16-årig blev knivdræbt under en puttefest i Roskilde i fredags, beskriver TV2. Rektoren kalder dog samtidig situationen for et dilemma. De unges vaner er nemlig også deres eget og forældrenes ansvar, siger han. Gymnasiet er dog en del af de unges kultur, uanset hvad. Derfor kan gymnasierne bidrage ved for eksempel at afholde fester under trygge rammer. Udtrykket Laven fra helvede skal med, når ny udgave af slængordbogen udgives næste år, det oplyser Dansk Sprognævn. Også Køgt, Delulu og Cringe bliver en del af ordbogen, der fik sin seneste opdatering i 2022, det skriver DR. For 3 år siden indgik Dansk Sprognævn et samarbejde med netop slængordbogen for at holde sig opdateret på nye udtryk og vendinger. Laven fra helvede har været e-processionsspinderens øgenavn denne sommer. Lavens brandhår kan forårsage kløe, hududslæt og i værste fald luftvejsproblemer.
1: Været på Pop FM.
2: Nogen eller stedvis en del sol og dog også

0: enkelte lette byger, særligt over den nordlige del af landet. Temperaturer udenfor lige nu 16-21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Og hvis vi udelukkende fulgte vores kropssignaler, så vil samfundet nok presse helt sammen. Mandag morgen er sikker med gå i seng igen nu, men den går nok ikke. Så her er jeg, og velkommen til dagens program.

Whitney Houston, My Love Is Your Love. Og velkommen til mandagens program sammen. Jeg hedder Lille Lars, og jeg er til klokken, den bliver 18. Med Super Trooper fra ABBA om lidt. Mine arbejdsdage starter med, kan jeg fornemme, at nogle af mine kolleger griner af mig ude på parkeringspladsen. Jeg har åbenbart mistet evnen til at ramme inden for de hvide linjer nede på parkeringspladsen med min bil. Jeg holder konsekvent alt for langt til den ene side eller alt for langt til den anden side. Jeg ved ikke, hvordan det er sket, men af hensyn til mine kolleger og andre, der skal holde ned på pladsen, så er det jo vigtigt, at man ligesom holder inden for stregerne, og helst i midten, sådan så at dem, der holder på pladser ved siden af, kan komme ind og ud af deres biler. Hvordan mister man pludselig den evne, og det er særligt hernede på vores arbejdes parkeringsplads, at det går galt. Jeg synes ellers, jeg er meget god til at ramme dem. I de gode tilfælde, der er linjerne lavet på en måde, så du faktisk kan fornemme, at dækket ligesom kører op over en lille forhøjning nede i asfalten. Men altså ikke hernede, der er det på ren øjemål. Og derfor så kan mine kolleger tit stå og morse over, at jeg må bakke frem og tilbage, indtil jeg ligesom rammer ind i båsen. Og det gør jeg jo selvfølgelig af hensyn til alle andre, ikke bare at smide bilen sådan lidt tilfældigt. Det er mystisk, når jeg synes, at jeg siden, at jeg fik kørekort i 1989, har været ret god til den slags, og den evne så bare kan forsvinde. Meget mærkelig firma. Om lidt et udtryk, som jeg siger til mig selv i dag, og så efterfølgende tænker, det er også et meget mærkeligt udtryk. Og jeg er sikker på, at du kender det. Vi tager den efter Super Trooper, der kommer her på Pop FM.

der Super Trooper. Og der er Wham! Lige straks med Wake Me Up Before You Go Go. Ikke om det er, fordi det var mandag i dag. Det kunne have været hvilken som helst dag. Og så var der lige et tidspunkt i formiddag, hvor jeg synes, at opgaverne lige sådan hopede sig en lille smule op. Og jeg tænkte, okay, hvor skal jeg starte? Og så siger jeg til mig selv, pis mig i øret. Og så bagefter kommer jeg til at tænke, det er et mærkværdigt udtryk. Er der nogen, der har prøvet det? Der er en engelsk version også, som oversat siger, lad være med at pisse mig i øret og prøve at overbevise mig om, at det er regnvejr. Og det er der, det skulle stamme fra udtrykket pisse mig i øret. Og det er jo sådan en frustration, men vel altså forhåbentlig ikke et ønske. Og så er det jo, jeg begynder at tænke, er der nogen, der har oplevet det, siden at de jo så udmærket ved, selvom at det kunne man måske godt regne ud, at det er ikke nogen særlig rar oplevelse. Det kan også godt være, at der er generationer, som ikke kender udtrykket, som tænker, det er også meget mærkeligt. Lad det bare blive pakket væk igen i din 80'er flyttekasse sammen med meget af alt det andet, du siger. Vi skal vende spil om lidt, og her har du mulighed for at vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os det næste halve år uden reklamer. Vi varmer op efter Wham! Wake Me Up Before You Go Go!

0: Go, go. Kvikkerikke, der lytter med til programmet, gør mig opmærksom på, at jeg i forbindelse med, at jeg jo fortæller, at jeg ikke kan ramme ind i parkeringsbåsen, siger, at jeg bakker frem og tilbage. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan kun bakke tilbage og ikke bakke frem. Det ved jeg godt. Jeg kan stadig ikke ramme ind i striverne. Jeg lover aldrig at sige det igen. Til gengæld så er der det musikalske vendespil om et øjeblik. Det her, du skal råbe nu, når den samme sang kommer, når jeg vender brikkerne. Og bag på brikkerne er der jo små brudstykker af store Pop FM hits. Så er det din opgave at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i lang tid. Nemlig 6 gange så langt som normalt. I et halvt år kan du høre os uden reklamer. Vil du være med? Så spiller vi om lidt. Ring på 70 220 900. Og så går vi i gang efter Janet Jackson og Together Again, der kommer om lidt.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.

0: i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Jackson All Together Again.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og så skal jeg byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Det er Annika. Hej.
0: Hej Annika, og velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Så er vi i gang med en ny, frisk uge.
2: Ja, det er vi. Det er dejligt.
0: Siger du lige efter, at du rømmer dig. Så det nærmest lyder, som om du ikke helt mener det. Men det
2: jo, tænker jeg. Jo. Det gør jeg.
0: Alt er godt. Og Annika, nu skal du råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.
0: Vi kaster os ud i det.

0: Det er lige præcis der med Donna Summers, I Don't Wanna Get Hurt. Så har du vundet, Annika. Tillykke.
1: Tak skal du have.
0: Et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer. Faktisk så lang tid, at hvis der kommer noget sne i år, og i starten næste år, så kan det nå at falde og nærmest være væk igen. Samtidig med, at du kan høre Pop FM uden reklamer. Så du skal bare nyde musikken de næste 6 måneder. Og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Velbekomme, selv tak.
0: Og vi gør det hele igen i morgen. Vil du også være med på vognen og springe reklamerne over for ekstra meget musik, så gå efter og vind Rayo Premium prøveabonnementet i huskespillet. Så er der Donna Summer

0: Og velkommen til Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og jeg er her frem til klokken det bliver 18. På Pop FM's Facebook, der er der sommerbilleder i spil i dag. Vis os dit seneste sommerbillede, skriver vi. Og Trine Smed er en af de mange, som har taget et rigtig godt sommerbillede, og et sommerbillede, som nok rigtig mange forbinder med Danmark, nemlig et billede af Trine, der er ude og købe pluksel jordbær. Så hvor man selv tager ud til jordbærplantagen og plukker i sin lille Tupperware, som man har med. Og der er fyldt godt op med de flotteste røde danske jordbær der, Trine. Så mangler vi bare fløde eller mælk. Det er lidt efter behag. Så tænkte jeg, jeg kan jo godt være med på lejen. Jeg kunne jo eksempelvis gå ind og tage det sidste billede, jeg har taget på min sommerferie i Japan. Det er nu ikke så meget et sommerbillede, men det er nu meget morsomt. Det er et skilt, jeg har taget et billede af på toilettet i lufthavnen i Osaka. Og det er en instruktion i, hvordan man bruger toilettet. Så ser man over i venstre side en person, der sidder korrekt på et toilet. Så er der ligesom thumbs up. Yes. Og så i den anden side en person, der sidder på hook. Modsatsen, så at hovedet vender ind mod væggen og sidder på hook ovenpå toiletbrættet. Og så er der et rødt kryds, hvor der står nej. Og tænker, det er jeg nødt til at have et billede af, fordi det er så skørt, og som jeg måske vil være en af de meget få, der siger, Japan var mere what, end det var wow. Flot med plukseljordbærne. Tak for den, Trine. Og om lidt, så lad os lige kigge med hos Inge, som har været ude og sejle et sted, som siger mig noget specielt. Det er nemlig Nysted. Det er der, hvor jeg får min første hundeven. Altså, jeg bliver venner med en grå pudel, som hedder noget lidt spøjst, men det var også i slutningen af 70'erne. Lad os lige kigge nærmere på Inges sejlbillede efter Richard Marx og Right Here Waiting. Der kommer lige om lidt. Og du er velkommen til at uploade dit seneste sommerbillede på Pop FM's Facebook.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Yeah!
8: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er vi dækket?
17: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

Right Here Waiting, Richard Marx. Inge Jørgensen har også postet sit seneste sommerbillede på Pop.fm's Facebook, og wow, det ligner noget fra sådan en Visit Lolland, vil det så være, for det er Nysted, vi ser i baggrunden. Og Inge skriver ombord på hans sine sejltur med Nysted med gode venner, og det er sådan en rigtig flot sejlskib, hans sine. Et af de der, hvor der er net ude foran ved kølen, så kan der, i hvert fald i piratdagene, ligge nogen derude og spejde og sige, derinde ligger Nysted. Det kan også være, det er det, Inge har gjort. Det er et rigtig flot billede. Nysted. Første sted, jeg er på camping med mine forældre. Jeg kan stadig genkalde mig billedet, hvor jeg sidder med dem, der var i campingvognen ved siden af skrå pudel. Jeg er under 10 år, så det har været i slutningen af 70'erne. Jeg kan huske, det regnede noget på den tur, men min søster og jeg hyggede os ude foran i vognen under dynerne med kortspil og hvad vi nu ellers fandt på. Og så var der den her grå pudelhund. Den legede jeg med og var glad for. Den hed Tuborg. Det er i slutningen af 70'erne, det har været smad og skæg, og hunden hed Tuborg dengang. Og her i mit voksenliv kan jeg tænke, at det er jo så nok ikke nogen god idé, hvis man har siddet på en beværtning, og hunden er løbet væk, og man har siddet og råbt Tuborg, Tuborg, Tuborg, for så mange har man nok ikke kunnet drikke. Hvis betjeningen var god, og der kom en ny Tuborg på bordet for hver gang, man råbte efter hunden. Men lad det nu ligge. Moonjam på Pop.fm med Gennem Ild og Vand.

0: gennem ild og vand med Moonjack. Så må være stolte af far og onkler i bandet. Det er jo Rumle Kærså, der er forsanger i Apaka, og som jo altså nu her i oktober måned skal spille i Parken. Det bliver en vild oplevelse for de unge drenge. Se jo den glimrende dokumentar om Apaka og jagten efter at opnå drengedrømmen. Den ligger på DR.dk. Så kom jeg lige i tanke om, da jeg blev ven med den her grå pudelhund i Nysted, der hed Tuborg, at jeg har set i dag, at man i USA selvfølgelig har kåret verdens grimmeste hund. Den hedder Penny. Det er en pige, og det er en mops. Det ligner nu bare ret meget en lidt almindelig mops. Penny har en lille udfordring ved, at dens tunge hænger meget langt ud af dens venstre side af munden, og det er så derfor, man har synes den var meget grim. Jeg synes, den er meget skæg, måske mindre grim. Præmien, ud over $5,000, en rejse til New York sammen med dens ejer, hvor højdepunktet bliver, at den skal en tur i fjernsynet. Og så kan man jo så glæde sig på Pennys vegne over, at den jo ikke opfatter det samme, som vi gør, og så håber man jo bare, at den får en god tur op og hygger sig, selvom den skal noget langt væk fra hvor den bor, og så i fjernsynet med tungen ud af halsen. Det er ikke alle, der får lov at prøve det. Soul Asylum lige straks med Runaway Train, så der er en omgang af Kend Din Popsanger. Vi skal gætte en, som har en navnebror i det land, han kommer fra, og som faktisk så er kendt for det, som det land nærmest er allermest kendt for. Der har været noget spøjs forveksling engang mellem med de to, for de laver noget meget, meget forskelligt. Vi skal gætte den anden, og første ledetråd er på vej. Hæng på og vær med i kampen om at vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM uden reklamer.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Topstart på Pop FM.
11: Det er træls at tjekke bongen og se, at du har betalt 14,5 kroner for meget. Men det er mindst lige så træls at være typen, der insisterer på at få dem tilbage, og dermed skaber verdens længste kø foran kassen. Hvilken type er du? Det finder vi ud af i morgen.

0: dem i supermarkedet eller i forretningen, og så gør jeg opmærksom på, hvis der er noget galt. Ja, det bør man være, synes jeg. Det spørger de om. Topstart får ud på programmet i morgen tidlig, og det er på Pop FM's Facebook. Den gik helt galt for mig i mit lokale supermarked i aftes. Jeg ved, at jeg har købt for omkring 41 kroner med nogle småting. Så er der en ting, der bliver slået ind to gange, regner jeg ud, fordi jeg kom af med sådan 52-53 kroner, samtidig med, at jeg har afleveret en flaskebon på 15 kroner, som jo så ikke bliver trukket fra. Det var den ene ulykke efter den anden, og jeg kan godt fornemme, da jeg går ud af forretningen, der er et eller andet, der ikke stemmer, og jeg tænker på vej over fodgængerovergangen, at bør jeg ikke gå tilbage, fordi jeg kan da regne ud, det er altså 5-26 kroner, vi taler om. Og så er jeg nået helt over på den anden side, og så tænker jeg, ej, der var lidt kaos derinde i forvejen i kassen med nogle andre, der også kunne have penge tilbage, og så dropper jeg det, og nu er jeg fortrudt det jo. Nu er det for sent. Alligevel, altså havde det været på kroner, okay, det kunne jeg leve med alligevel 26. Ej, det er bare lidt dumt, når jeg nu havde taget pand og så videre med over for ligesom at få ryddet op. Giv din holdning til kende inde på Pop FM's Facebook. Kom med en historie, hvis du har en, og så lyt med i morgen hos Topstart, forhåbentlig både med Anna og Henrik i morgen tidlig fra klokken 6. Henrik var syg i dag. Opus starter timen op med Life is Life, og så kommer første ledtråd i Kend din popsanger, og det er lige efter seneste nyt, som kommer her med Esme.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Vi har været flittige til at ændre i forskudsopgørelsen, siden befordringsfradraget blev hævet tidligere på sommeren. Næsten 100.000 af os har allerede gjort brug af muligheden. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet. Pendlere kan nu få en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Vil du have pengene løbende med din løn, skal du selv rette forskudsopgørelsen inden midten af december. Ellers får du fradraget med på årsopgørelsen til foråret. Politiet leder lige nu efter en video af et knivdrab. I fredags mistede en 16-årig dreng livet ved en puttefest i Roskilde. Midt- og Vestsjællands politi har siden erfaret, at drabet blev filmet. Men de har ikke selv videoen. Det fremgår af et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. USA's præsident Donald Trump truer nu med at bombe Oman, hvis landet stiller sig i vejen for forhandlinger mellem USA og Iran om Hormuzstrædet. Det siger Trump i et interview med Fox News. Meldingen fra den amerikanske præsident kommer, mens en våbenhvile mellem USA og Iran snart står til at udløbe. USA og Iran blev i midten af juni enige om et forståelsespapir, som forpligtede de to lande til at forhandle om en endelig fredsaftale inden for en periode på 60 dage. Turisterne på cykelstier i vores hovedstad har været et stort samtaleemne denne sommer. Men spørger man Københavns overborgmester, skal der være færre eldelecykler i København, ligesom turisterne fremover skal bære cykelhjelm og introduceres til færdselsreglerne, før de bevæger sig ud på cykelstierne. Det skriver Sisse Marie Velling på Facebook ifølge TV2. Målet er at gøre op med alle de slingrende turister på eldelecykler og øge trygheden på cykelstierne, lyder det.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det var Roxana, der læste. De har begge to i dag, så var der lidt forvirring. Nogen eller stadigvis en del sol. Så det må jo være, at det kun er nogen steder, hvor der er en del sol. Jeg har ikke set den før. Nogen eller stadigvis en del sol. Enkelte lette byer og temperaturer lige nu. 16-21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Kan vide, om festivaler og anden form for fest er skrevet ind i kronprins Christians officielle kalender. De skal jo ligesom vide, hvad han skal. Ja, vi skriver det vel også ind i vores kalender, så må ikke også de gør det der. Og velkommen til en ny time af hits her på Pop FM.

0: Rækker op til, at jeg skal ind og spille afterski slakker i forum i næste måned. Så hvad man skulle tage denne her med. Mit DJ-sæt. Det er i hvert fald en, der oftest går rent hjem. Opus og Life is Life. Og der er hej med Lighthouse Family. Lige straks. Vi skal gætte en kendt solist i dag, og vi spiller. Hvis du er så heldig at regne ud, hvem det er, og vinde lodtrækningen om et langt prøvemedlemskab. Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM blandt andet det næste halve år. Den person, jeg leder efter, har en navnebror, altså en, der hedder det samme som ham, der har været professionel ishockeyspiller i deres hjemland. Vores hovedperson i dag har dog aldrig selv spillet, selvom det er nationalsporten, altså der, hvor han kommer fra. Og der kan godt have været noget spøjs forveksling gennem tiden med de to, som jo altså så både er kendte i eget hjemland, men absolut ikke laver det samme.
1: Kendt din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. Hvem kan det være, at jeg er på jagt efter i dag? Giv et bud, mens vi hører Lighthouse Family og hej på Pop FM.

historien før, og jeg kan ikke lade være med at tænke på den. Og jeg spiller Lighthouse Family. De er en duo. Den ene spiller keyboard, og den anden synger. Så havde de glemt keyboardet, da vi havde dem til sådan et intim koncertarrangement. You had one job. Så måtte vi jo finde et keyboard til dem. Lighthouse Family og High, Fleetwood Mac og Everywhere om et øjeblik. Og det her er mandagens omgang af Kend din popsanger. Jeg leder altså efter en verdensstjerne, som altså også i sit hjemland, der er meget kendt for ishockey, har en navnebror, der er ishockeyspiller. De er sikkert blevet forvekslet. Ishockeyspilleren stoppede sin karriere i 2013. Vores hovedperson i dag her er fuldt aktiv og i fuld sving med en verdensturné. Som det ofte ses med rockstjerner, så er deres største hits tit balladerne, der når ud til et bredt publikum. Han har et hav af dem. Hav af ballader, der er blevet store hits for ham. Det er også det, han er mest kendt for. Men han kan også meget andet, hvor der er mere knald på. Hvem kan det være, at jeg leder efter? Kom med et bud på

0: Fleetwood Mac med Everywhere på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og jeg hedder Lille Lars. Rigtig hjertelig velkommen til programmet i dag.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg er altså på jagt efter en vaskeægte rockstjerne i Kend din popsanger i dag. Vi spiller ham ofte her på Pop FM. Har en navnebror, der altid hedder det samme som ham. Men navnebroren var i hvert fald professionel ishockeyspiller i deres hjemland, og det er hjemlandet meget, meget kendt for ishockeysporten. Stoppede sin karriere i 13. Ham her er stadigvæk aktiv. Han har nu aldrig spillet ishockey, i hvert fald ikke på det niveau. Og som det tit er med rockstjerner, så er deres største hits balladerne. Ham her har rigtig mange af dem, som er blevet hans allerstørste hits, og det han er allermest kendt for. Så får vi et bud på nu med Pia, som er med på linjen. Hej Pia, velkommen til programmet.
2: Jo, tak for det.
0: Må jeg høre, hvem du tror, det er?
2: Jamen, jeg tror, det er Brian Adams.
0: Ja, det passer i hvert fald meget godt med noget ishockey og nogle rockballader.
2: Ja, Nu får vi at se. Men,
0: ja, det gør vi om lidt. Der er ikke langt til afsløring. Pia, tak for dit bud, og have en dejlig dag.
2: Jamen, i lige måde.
0: Hej igen.
2: Hej, hej.
0: Tredje sidste ledetråd er, at det ikke vide, så man kan lide gløk. Han får da muligheden for at smage det i december, hvor hans igangværende verdensturné altså bringer ham hertil over 2 dage, 7. og 8. december i øst og vest. Og gætte på Brian Adams. Vil du give et bud, og hvem vil du gætte på, så er det nu på 70-220-900. Vi får det sidste bud på efter Eurythmics og Dawn in My Sight, som er på vej.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Så, before you go, could we try to hold on tight?
12: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
13: Yeah, we have some good times, good times.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Og jeg er i gang med ugens første runde af Kend din popsanger. En lille leg, hvor vi skal gætte en stor pop FM artist, og det kan vi vist roligt kalde ham her. Vi spiller ham i hvert fald ret så ofte. Og som jeg har fortalt i ledetråden, har en navnebror, der hedder det samme som ham. Navnebroren er professionel ishockeyspiller, eller var det i hvert fald indtil 2013. De er fra samme land, er begge kendte, så der har nok været lidt forvirring lige omkring, hvem var hvem. Som man ofte ser og hører det med rockstjerner som ham her, så er deres største hits ofte balladerne. Det er ikke så mærkeligt, de når ud til et bredere publikum end de fleste sange, men han kan også andet og noget, der er op i tempo. Jeg ved ikke, og jeg har mødt ham et par gange, jeg ved ikke, om han kan lide gløk. Det har vi ikke lige drøftet, men han får da i hvert fald muligheden for at smage i december. Der er han i landet 7. og 8., hvor han er med sin store verdensturné forbi både i øst og i vest. Jeg gætter på Bryan Adams indtil videre, og nu skal vi have næste lytter på. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
1: Tak, man, Dorte.
0: Hej, Dorte. Velkommen.
1: Hej, hej, dreng.
0: Må jeg høre, hvad du tænker?
1: Jeg tænker Bryan Adams.
0: Og er det det med rockballaderne, det med ishockeyen?
1: Rockballaderne i hvert fald.
0: Ja.
1: Det var jeg klar over.
0: Det var han lavet på et stykke af. Nej, han har endnu ikke spillet ishockey.
1: Nej, det var det.
0: Men han kommer jo selvfølgelig fra et land, hvor de spiller meget ishockey.
1: Det var det egentlig, ja.
0: Har du dyrket noget sport, Dorte? Noget bredt idræt?
1: Nej, ikke rigtigt. Jeg er mere på lægterne.
0: Jeg fik at vide af min fodboldtræner, da jeg var 11, tror jeg, at jeg nu officielt ophørte som spiller og havde udviklet mig til tilskuer. Den tror jeg, den tror jeg ikke var gået i dag.
1: Jeg sidder derude og hæber og drikker nogle bajer,
0: ja, det er også.
1: På det rigtige hold, vel mærke.
0: Og det er jo også en vigtig rolle jo til sportsbegivenheder. Ja,
1: det er
0: den,
1: det, ja.
0: Den er med på. Dorte, tak for budet og have en skøn dag.
1: I måde.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Og om et øjeblik, så skal vi så have afsløret, om det så kan være Bryan Adams, som er ham, der er kommet bud på. Men først er der Michael Jackson på Pop FM, The Black or White.

0: Michael Jackson med Black or White.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og jeg skal nu ringe op til en, der har svaret rigtigt på Kend din popsanger i dag, og har vundet lodtrækning.
2: Pia.
0: Hej Pia, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej.
0: Nu skal du bare høre, Pia. Du har ret i, at det er Bryan Adams, der er i spotlight i dag.
2: Ja, det var
0: da. Og så har du vundet lodtrækningen også, og præmien er så også din, og det betyder jo så, at du har fået sådan et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os her på Pop FM uden reklamer.
2: Jamen, fantastisk.
0: Så bliver der bare musik til sensommeren og langt ind i ja, resten af året og ind i det nye. Så rigtig god fornøjelse med al musikken, Pia. Forbindelsen er ikke så god, men jeg tror, du kan høre mig. Og så tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Jamen, det er bare så lidt. Tak for det, Lars.
0: Ja, velbekomme. Og så er der Bryan Adams og Heaven på Pop FM.

så mange gange, når han kommer til jul, at han måske faktisk godt kan bestille sig et glas gløgg, og ikke et glas glok. Det får vi se, hvad der er lyst til den tid. Bryan Adams og Heaven og en ny omgang af Kend Din Popsanger igen i morgen samme tid og samme sted. Jeg så en efterlysning for et par uger siden. En kvinde, som er blevet ramt af en fodbold under en kamp lige hoved. Og man vil gerne i kontakt med kvinden, fordi den spiller, som skyder og skudt meget over mål, vil gerne sige undskyld. Og nu er det rent faktisk lykkedes at finde hende. For historien efter Lars H.U.G. og Dansevisen, der er ham lidt.

0: bedste prisen.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Gør det,

0: ikke meget bedre.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Lars H.U.G. og Dansevisen og Eros Ramazzotti om lidt med Pio Ballacossa. Jeg elsker det her tidspunkt på året efter festivalsæsonen, så den er ved at slutte. Der er stadig nogen tilbage. Så er der af og til nogle efterlysninger med nogen, som har fået øjenkontakt med hinanden på en festival. Hej, du stod der i den der bar på det her det tidspunkt, du har det her på. Vi fik øjenkontakt. Jeg turde ikke gå over og spørge, hvad du hed, eller telefonnummer. Hvis du har lyst, så er jeg her. Og jeg synes altså, det er spændende, om folk finder hinanden. Jeg synes, der er noget romantisk i det. Så jeg en anden efterlysning. Det er en lidt anden kategori her for et par uger siden. Det er en kvinde, der hedder Simone. Simone har været i Parken i København for at støtte op omkring FC København. Og er for første gang på familietribunen sammen med en lille gut. Ham ved jeg ikke, hvad hedder. Det er Simones søn. Og der bliver hun ramt af bolden lige i nakken. De er på vej op for at købe popcorn, på det ud til, eller skulle på toilettet. Og så skyder Mohamed Elionouzi, som ellers er ret god til at ramme bolden, spiller på det norske landshold og i FC København. Han skyder så langt over målet, så rammer han Simone lige i nakken. Og der er både tv-billeder og overvågningskameraer og alt muligt, der fanger det. Og så kommer klubben så med en efterlysning og siger, at vi vil gerne have lov og sige undskyld. I hvert fald komme i kontakt med, hvem er det, den dame er. Og så har Simone henvendt sig. Og nu har hun fået både en undskyldning af Moi, som han bliver kaldt, eller Pusinussi, som han bliver kaldt over på vores tribune, og en fin Mohamed Elionouzi-trøje. Og så vil hun så i hvert fald nok nu kunne tænke tilbage på den dag, hvor hun bliver ramt af bolden. Altså, durk i nakken. Der skete heldigvis ikke noget, men hun er nok blevet noget overrasket, fordi hun havde ryggen til. Og der er rimelig meget knald på, når sådan en fodboldspiller sætter den afsted. De fandt hinanden, og det endte lykkeligt. Og så er der Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti. Og rigtig god tur hjem med Poppe 5. Vis os dit seneste sommerbillede fra din telefon på Poppe 5's Facebook, hvis du har lyst til at dele det med os. Det er der rigtig mange, der har gjort. Blandt andre Karina, som har været en tur på Den Blå Planet, altså det, der før hed Danmarks Akvarium, ude i Charlottenlund, og flyttede det jo altså så ud ved siden af lufthavnen. Spændende og imponerende. Og der, der klapper, eller i hvert fald rører, Karina en rokke. Og der er der måske nogen, ikke mindst når man tænker på, hvad hed han, rokkedillejern der, Irvin, som blev stukket af en rokke. Det er jo ikke dem alle sammen, der er giftige. Det ser jo en lille smule uhyggeligt ud, for den er lidt speciel dyr, men den her, den er jo så nok ganske ufarlig, og er i sådan et klap-rokken-bassin, som Karina har besøgt. Tak for et rigtig fint billede, og har du lyst til at vise os dit seneste sommerbillede, så er det på Poppe5's Facebook, det er der heldigvis rigtig mange, der har gjort. Dagens popklaring-historie involverer en del mad og en præmie for at kunne være i stand til at spise den. Spørgsmålet er bare, om det er en god historie, eller den er sand. Du kan allerede nu smugkigge på vores Instastory popfm.dk, og her har du mulighed for at stemme sandt eller falsk, om hvorvidt du tror på den eller ej, eller så kommer historien her i radioen efter 4. Vi når også Lionel Richie inden der med All Night Long lige om lidt.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi har

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

All Night Long fra Lionel Richie. Jeg tror, det har været ved aftentid, at Flemming Sørensen har taget et utroligt idyllisk billede af Hals Egense overfarten. Det er en overfart over Limfjorden op omkring Aalborg.

0: billeder, der er kommet indtil videre. Vi tager et par stykker af dem mere, inden programmet slutter klokken 6. Celine Dion, That's the way it is, om lidt, og så skal vi have dagens popklaring-historie, som handler om en præmie i forbindelse med at indtage altså utrolig meget mad på en restaurant. Vurder, om det er en røverhistorie, eller om den er sand lige straks. Her kommer nyhederne med Roxana. Klokken er 4.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. SF's kampagneleder Thomas Juhl har nu sagt op i protest. Det sker på grund af partiets håndtering af en MeToo-sag. I juni måned valgte SF-formand Pia Olsen Dyhr at genansætte en særlig rådgiver, som ellers tidligere var stoppet efter sager om krænkelser. I dag skriver Thomas Juhl på Facebook, at han er dybt skuffet over forløbet. Han kritiserer især, at der mangler selvreflektion i partiet, og at rådgiveren også har været brugt som ekstern konsulent i længere tid. Den særlige rådgiver endte dog med at stoppe igen kort efter genansættelsen. Fremover skal det være nemmere at få hurtigere adgang til hjælp, uanset om vi selv eller nogen tæt på os er ramt af akut fysisk eller psykisk sygdom. Borgere, der ringer 112 eller ringer til lægevagten, får derfor fra i dag adgang til en ny psykiatrisk akuttelefon i hele landet. Det oplyser Danske Regioner. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation ender i akut indlæggelse. Hvis man spørger Enhedslisten, så bør de omdiskuterede metabriller forbydes. Det fortæller partiets retsordfører Eva Flyvholm til P1. Hun kritiserer, at brillen gør det muligt at filme folk i forskellige situationer, uden at de er bevidste om det eller har givet samtykke til at blive filmet. Enhedslisten ønsker i samme ombæring at nuancere den nuværende lovgivning, så den følger med teknologien. Retsordføreren kan dog ikke uddybe, hvordan det sidste skal gøres, skriver DR. Mange af os har allerede stiftet bekendtskab med solsikkesnoren, støtbrysterne sløjfen og knækcancerblomsten. Og nu lancerer Sjællands Universitetshospital et sørgebind eller en sorgvinge. På den vil der være en englevinge med teksten "Jeg har mistet", som kan sættes fast på tøjet, det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse. Mange føler sig ofte alene med den usynlige sorg, og derfor vil man med initiativet forsøge at styrke fællesskabet, forståelsen og give de sorgramte en stemme, uden at de nødvendigvis skal bruge ord. Det fortæller en af personerne bag, socialrådgiver Cecilie Troelsen.
1: Været på Pop FM.
0: Og med den relativt nye formulering fra Meteorologisk Institut, nogen eller stedvis en del sol, det må så betyde, at en del sol er ikke alle steder, men et lokalt fænomen. Så kan der også komme enkelte byer, og temperaturen lige nu 16-21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Vil man kunne hypnotisere os alle til altid at sige, det synes jeg er en smart god idé, så bliver det hele måske meget, meget nemmere. Eller også går det helt galt. Men det får vi se. Det tager vi til den tid. Og velkommen til en ny time af hits på Pop FM.

0: And that's the way it is, så der er Cindy Lauper om lidt. Girls just wanna have fun.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg fortæller en historie fra mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. I dag der skal vi på restaurant på Vesterbrogade i København. Der ligger restauranten Feet. De har nogle ret lækre sliders, altså de her mini-burger. Og jeg går i krig med at spise flere og flere af dem i løbet af en aften. De glider bare ned, de er virkelig gode. Og på et tidspunkt, så kommer der så en fra personalet, som siger, du er faktisk oppe på nu, hvis du spiser en mere, og har slået rekorden. For det er så åbenbart også noget, man holder øje med. Og der er jeg godt nok lidt med, men jeg tænker, at det vil jo næsten være dumt, ikke, at gå efter at slå rekorden. Så kan man sige, se mig. Jeg er nødt at fortælle mine børnebørn på et eller andet tidspunkt. Det, der så er overraskelsen, det er, at der fulgte simpelthen en t-shirt med. Så jeg har en t-shirt derhjemme, hvor der står, at jeg altså har slået rekorden 8. Spiste jeg af de her sliders, men de var altså også vældig gode, så de glæder ned. Og det er faktisk ikke så frygtelig længe siden, at jeg faktisk møder en fra restauranten, der siger, er du klar over, at du faktisk stadigvæk har altså den nuværende rekord for at spise sliders. Spørgsmålet er, om det passer.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram story. Popfm.dk.
0: Det er der, du afgiver din stemme med sund fornuft og mavefornemmelse. Jeg kigger om et øjeblik på, hvordan stemmerne fordeler sig. Der er først blandt andet Cindy Lauper.

0: Og så er Robbie Williams, der forrige onsdag, hvor det jo så være, var med til at åbne ballet i Skanderborg. Ja, hvor var det, jeg var henne? Smukfest. Og jeg var meget spændt på, om det så ville være let med entertain. Jo, han startede med, da han gjorde rigtig mange gange, men har også udtalt, at han var ved at være en lille smule træt af altid åbne med den. Men der er simpelthen ikke nogen bedre showstarter. Stod vi derude, tusindvis af mennesker, og der kom sådan noget larm op fra scenen, og så tænker jeg, kommer den, og så kom det der anslag på klaveret, dun. Så kunne man jo sige, at det er det, siger jeg så til min kæreste. Nu bliver der fest. Det var første gang, hun oplevede Robbie Williams. Let me entertain you.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg er den nuværende rekordholder af at spise sliders på restaurant Feet på Vesterbrogade i København? Det kommer så lidt tilfældigt, fordi jeg simpelthen er vild med dem, og så sidder jeg og spiser, og så bliver jeg gjort opmærksom på fra personalets side. Nu er det simpelthen en fra at have slået den nuværende rekord, og så selvom jeg var med, så tænker jeg, at det ville være åndssvagt ikke lige at proppe en mere ned, for de er jo gode. Og så får jeg en t-shirt bagefter, ligesom i USA, hvor der så står, tillykke, du har simpelthen spist flest, og så møder jeg en fra restauranten for nylig, som siger, det er stadig dig, der har rekord. 71% af de stemmer, der er afgivet indtil videre på vores Insta-story på P5.dk, tror på historien, mens at 29 siger, at det er en god historie at fortælle til et middagsselskab, og at den ikke passer. Det får vi at se om lidt, hvor jeg skal afsløre, om historien er sand eller falsk. Har du lyst til at give din stemme, så er det altså på vores Insta-story på P5.dk, og du kan høre, om det passer eller ej. Efter Weather Girls og It's Raining Men, der kommer om lidt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til Kamp i Parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Topstart på Pop FM. Det er træls at tjekke bongen og se, at du har betalt 14,5 kroner for meget. Men det er mindst lige så træls at være typen, der insisterer på at få dem tilbage, og dermed skaber verdens længste kø foran kassen. Hvilken type er du? Det finder vi ud af i morgen.
7: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: The Weather Girls, It's Raining Men, Hallelujah, og om lidt er der Tina Turner og Typical Male.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har en t-shirt, som er bevis på, at jeg altså er den regerende mester i at spise sliders på den restaurant, der hedder Feet, inde på Vesterbrogade i København. 71% tror på historien om, at jeg jo altså, havde kastet mig ud i at spise mange sliders, uden at tænke over, at det var et egentlig rekordforsøg, indtil jeg bliver gjort opmærksom på, rent på personalet. Spiser du en mere, så har du slået rekorden. Og det var jeg jo så lidt nødt til, tænkte jeg, også i forhold til de andre, der sidder omkring bordet. 71%. 29% af de afgivende stemmer tror, det er en røverhistorie, og noget, man sådan kan sidde op og underholde med, når man er til middag. Historien passer ikke. Det vil sige, det gør den sådan set, men ikke med mig. Det er Anders Matthesen, der har den rekord, og jeg har hørt den historie her i weekenden på Anders' seneste podcast, Den Hvide Væg, hvor han fortæller den, sidder sammen med sin gamle Albertslund-ven Jack Arnold, begge af mine tidligere radiokolleger, helt tilbage i tiden, og taler om deres fascination af burger, og så er det, Anders kommer i tanke om, at han altså har den her rekord, for det her er nemlig rigtigt, at han møder en fra restauranten for nylig, som fortæller ham, er du klar over, at du rent faktisk stadig har slider-rekorden 8 styks. Imponerende i og med, at Matthesen faktisk også har spist andet mad den aften. Det er en løgn, at jeg har den rekord. Men det er rigtigt, at Matthesen har den. Og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med at give en stemme. Vi tager en popklaring-historie igen i morgen. Og nu er der Tina Turner på Pop FM.

0: Nick Kershaw, Won't Let the Sun Go Down on Me. Er du pjattet med Get Down On It, med Kuglerne Gang, har danset til den på diskoteket i de gode gamle dage, så bliver det lige noget for dig om lidt, for der er nemlig Get Down On It med i Happy Hour, det vil sige dobbelt op på Kuglerne Gang. Vi skal have to numre, hvor det er det ene, og det starter efter Big Mountain og Baby I Love Your Way, som er lige på trapperne.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Pop FM er godt humør og musik,

Big Mountain, baby, I love you, Wayne. Er du så heldig at blive fejret og måske at blive inviteret med til en teaterforestilling i Ulvedalene i Dyrehaven i København, nord for København, og tænker, at det bliver nej herfra, så kan jeg berolige med, at der ikke har været ulve i Ulvedalene i cirka 250 år, og eksperterne siger, at det kommer heller ikke til at ske igen. Ulvedalene kommer ikke til at gøre comeback. Der er ikke ulve på Sjælland, og selv hvis de skulle svømme til enten fra Sverige eller Jylland og over Fyn, så vil man stadig sige, at det er i teorien, at det skulle kun komme til at foregå. Så tag roligt ud i Ulvedalene, der er pragtfuldt, og nyd omgivelserne og måske se en teaterforestilling. Hvor der er happy hour på Pop FM med Kullerne Gang. Vi skal Get Down On It om lidt, men vi starter med kærlighedsklassikeren.

0: er en af dem. Den er helt sikker hver gang, i hvert fald når det er mig, der er bag pulten. Cool and the Gang og Get Down On It, sidste sang i Happy Hour, dobbelt op på Cool and the Gang. Vi skal have Modern Talking inden seneste nyt. You're My Heart, You're My Soul, lige straks.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Lad os sige, at
5: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Jeg så et tilbud i mit lokale supermarked i går, men jeg måtte lige læse den et par gange, for lige at være helt sikker på præcis, hvad det var, der stod. Der var lidt for mange bogstaver med, i hvert fald i et af ordene. Lad os lige kigge lidt nærmere på den. Efter Savage Garden og I Want You, og den kommer så lige efter de seneste nyheder, der i dag er læst af Roxana. Vi kommer her på Pop FM.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. Tandlægen skal gøres gratis for alle. Det slår Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted fast i dag på et pressemøde. Selvom regeringen kalder det en langsigtet vision, fastholder Dragsted, at partierne er enige om at indføre gratis tandpleje for alle om maksimalt 10 år. I første omgang er der afsat 4 milliarder kroner

0: produkter. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for Svanemærket. Men det er især vigtigt for gravide og små børn, fordi deres kroppe er mere sårbare over for kemikalier. Det siger miljøepidemiolog Amalie Timmermann fra Statens Institut for Folkesundhed. Hun peger blandt andet på en såkaldt cocktaileffekt, hvor flere forskellige stoffer tilsammen kan være hormonforstyrrende. Sommerens hedebølger ser ud til at have været hårde ved landets pindsvin. Mange af dem er nemlig forsvundet fra haverne. Det viser den årlige pindsvinetælling fra Verdens Naturfonden. I år fandt danskerne knap 17.000 pindsvin, hvilket er en del færre end sidste år. Samtidig melder mange, at pindsvinene forsvandt i løbet af sommeren. Forklaringen kan være mangel på vand og føde i varmen, fortæller Sofie Lund Rasmussen, der forsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Hun forklarer, at dyrene kan være gået til i tørken. Ifølge forskeren kan en skål med vand i haven redde mange vilde dyr.
1: Vejret på Pop FM.
2: Det har været lidt blandet landhandel i dag, men der har der været en del sol langt de fleste steder i løbet af eftermiddagstimerne her. Temperaturen sådan lige omkring 20 grader. Der kan komme lidt enkelte spredte byer ud på aften og natten. Nogle af dem kan være med torden, siger Meteorologisk Institut. Temperaturerne falder til mellem 8 og 15 grader koldest mod vest.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Savage Gardens gennembrudshit I Want You, og der er knæks med Danmark på vej. Vi får også UB40 med Kingston Town lige straks.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen her til timen efter klokken 17. I aftes var jeg en tur over i mit lokale supermarked, og det første, jeg møder, er et tilbud i en kølemontre, hvor der er tilbud på salater. Ja, det er jo salater. Den har vi jo selvfølgelig godt regnet ud, men der kom lige to T'er i slutningen, og det var lige et enkelt for meget. Det er, hvad der kan ske. Men som jeg har sagt en del gange, det er ikke alle, der er lige gode til at stave, men så kan man lige tage fat i en kammerat, det er der ikke nogen skam i, lige at tjekke, at det her er rigtigt, inden at vi sætter det ud til kunderne. Så kan man fordele arbejdsopgaverne. Købmanden gør det nede i forretningen. Dem, der er skæbe gode til at lave skilte, de gør det, og dem, der er super gode til andre ting, det er så det, de gør. Salater. Ja, vi er med og er klar over, at det er salater. Jeg købte nu ikke nogen, men det var nu ikke på grund af skiltet, men mere fordi, at jeg hverken manglede salater eller salater. Lige nu, der er der knæks på pop.

0: UB40 og Kingston Town på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. De har fundet verdens grimmeste hund. Selvfølgelig i USA her for nylig. Jeg synes, at det er en mops, og jeg synes nu, den ligner en ganske almindelig mops. Den har dog en lille udfordring over i venstre side af ansigtet. Lad os lige gå ind i den. Og så har den fundet, for jeg synes jeg, en lidt spøjs præmie. Vi tager den efter John Waits med Missing You og Charles og Eddie, Would I Lie to You, der på vej.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
16: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Eddie, Would I Lie to You? Laban lige straks med Love in Siberia, så gik der tid med det med tøsedrengene, er også på vej. Ding dong. Er der nogen, der vil mig noget? Jeg kigger lige. Nej, det er ikke så vigtigt. Vi går tilbage til udsendelsen. Jeg lukker ned for ding dong imens. De har fundet verdens grimmeste hund, selvfølgelig i USA. Det skete her for nylig. Penny hedder den. Det er en lille hundepige. Det er en mops. Når jeg kigger på billedet, særligt når man sådan ser dem 3, 2, 1, der vil jeg så sige 3 og 2. Ikke så kønnen. 1, Penny. Egentlig meget charmerende for en mops. En lille mops. Men den har så en lille udfordring. En lille benspænd i venstre side, i og med at dens tunge hænger meget langt ud af munden på den. Ligner nærmest de her håndklæder, der nogle gange er på toiletterne, hvor man sådan trækker ned, og så siger det klik, og så kan man trække længere ned, hvis man vil have altså håndklæder længere ned. Så synes jeg, der er nogen, der har trukket tungen ud, flere klik ud, så det bare ikke er sådan sjov, daskende ting over i venstre side. Det er egentlig mere skægt og lidt charmerende, end det er grimt, vil jeg sige, men det er jo så ikke det, dommerpanelet har lagt vægt på. Så Penny vundet, synes jeg, en lidt spøjspræmie, ud over $5,000. Det er jo så fint. Jeg håber, at det kommer Penny til gode. Men også en rejse til New York, hvor højdepunktet bliver, at hunden skal i fjernsynet i et morgenprogram der. Jo, altså naturligvis sammen med dens ejer. Så kan man jo selvfølgelig tænke, at det er måske meget godt, at Penny ikke ligesom har samme sådan intelligens nærvær som os mennesker, fordi det kan godt være, at det ikke er rart, hvis man har tungene hængende på den måde, at man så skal i fjernsynet, og det ligefrem er en præmie. Men det tænker Penny nok ikke over. Og det skal sikkert nok blive en god tur. Der er der i hvert fald lidt ekstra penge til at forsøge tilværelsen og finde en god hundeseng på et lækkert hotel i New York. Tillykke til Penny. Så er der Laban.

0: tøsedrengene, så gik der tid med det. Og om lidt der, hvor man tænker, mens man støvsuger, at den næste model, jeg skal have, og det kan næsten kun gå for langsomt, det skal være sådan en støvsuger, hvor der ikke er en støvsugerpose i. En posefri støvsuger er mit gæt, at den hedder sådan, men hvad der udløser det? Ja, det tror jeg, der er mange af os, der udmærket kender til. Lad os lige gå ind i den sammen efter Roxette, I Wish I Could Fly, kom om lidt.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. So, before you go,
6: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
7: Good times. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Topstart på Pop FM.
10: Det er træls at tjekke bongen og se, at du har betalt 14,5 kroner for meget. Men det er mindst lige så træls at være typen, der insisterer på at få dem tilbage, og dermed skaber verdens længste kø foran kassen. Hvilken type er du? Det finder vi ud af i morgen.

0: Rock set, I wish I could fly. Der er Anne Linnet og Makita sat til at tage dig måske den sidste del af turen, inden du kommer hjem med Venus lige om et øjeblik.
1: Pop FM.
0: Der, hvor man tænker, at den næste støvsugermodel, man skal have, det skal være sådan en poseløs støvsugermodel, altså en, hvor der ikke er støvsugerpose i. Der er nok nogen, der allerede har gættet det. Der, hvor den støvsugerpose, som sidder i maskinen, har siddet der for længe, eller at du har støvsuget noget op, der altså sætter gang i den her bakterielle proces, der giver en mærkelig lugt. Der er ikke andet end støvsugerposer, der skal skiftes, der lugter på den måde, men det er jo altså så bakterier, du kan lugte. Det gør det ikke mere appetitligt. Der tænker jeg, at man måske slipper for den. Det er jo hver gang, man starter den, så kommer det der puff lige op i hovedet på en. Så kan jeg jo selvfølgelig bare skifte posen, jo. Men det er nok de færreste, som går i gang med at finde ud af, hvor er det, jeg har lagt poserne til den, og så få dem skiftet, når man sådan er lige midt i det. Så vil de fleste nok tænke, vi gør det lige færdigt, og så skifter vi den næste gang, vi bruger støvsugeren. Det glemmer man så. Og så har man altså balladen en gang mere, så er det en ren genudsendelse af første omgang. Jeg overvejer, at må det ikke, man slipper for den, om jeg så må sige fornøjelse i anførselstegn, hvis man har en poseløs støvsuger. Jeg går på jagt, og nu tager vi Anne Linnet og Makita sat på Pop FM med Venus.

0: pop, som vi er pjattet med her i Danmark. Der møder i hvert fald rigtig mange op, når Erasure kommer og spiller, og de skylder en lille smule i bogen. Der har været lidt aflysninger her på det seneste, men forhåbentlig, fordi de er i gang med at indspille ny musik, så man må da formode, de skal ud og turnere med det på et tidspunkt. Så kommer de tilbage. Så glæder vi os. Står med åbne arme. Erasure, Au L'Amour. What a Girl Wants, Christina Aguilera, kommer til at køre os op til de sidste nyheder i dag. Den er her lige om et øjeblik.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
21: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

What a girl wants, what a girl needs. Christina Aguilera. Er du typen, der står og tjekker kvitteringen, efter du har været i supermarkedet eller i forretningen, og så gør opmærksom på, hvis der er noget galt, hvis du eksempelvis har betalt for meget? Det håber jeg da. Meningerne er alle delte på Pop-FM's Facebook, og de tager den op i morgen tidlig. Forhåbentlig fuldtallig i topstart med Henrik og Anna, de starter, når klokken er 6. Giv din holdning til kende inde på Pop-FM's Facebook. Aften fortsætter blandt andet med Queen og David Bowie Under Pressure lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars.

0: Facebook, at han er dybt skuffet over forløbet. Han kritiserer især, at der mangler selvreflektion i partiet, og at rådgiveren også har været brugt som ekstern konsulent i længere tid. Den særlige rådgiver ender dog med at stoppe igen kort efter genansættelsen. Politiet søger en video af et knivdrab. Fredag mistede en 16-årig dreng livet ved en puttefest i Roskilde. Midt- og Vestjyllands politi har siden erfaret, at drabet blev filmet. Men de er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår af et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge en dommer udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. USA's præsident Donald Trump truer med at bombe Oman, hvis landet stiller sig i vejen for forhandlinger mellem USA og Iran om Hormuzstrædet. Det gør han i et interview med Fox News. Oman er involveret i forhandlinger med Iran om en aftale om administrationen af en rute igennem strædet. Samtidig står en våbenhvile mellem USA og Iran til at udløbe i dag. USA og Iran blev i midten af juni enige om et forståelsespapir, som forpligtede de to lande til at forhandle om en endelig fredsaftale inden for en periode på 60 dage. De to lande står dog tilsyneladende meget langt fra hinanden. Cykelstjernen Jonas Vingegaard kommer ikke til at deltage i flere løb i år. Det skyldes det kravbensbrud, han fik under et styrt i sommerens Tour de France. Det oplyser Team Visma. Vingegaard havde ellers håbet på at køre VM i Canada i næste måned. Men genoptræningen er forsinket, og han kan ikke nå sit topniveau. Derfor retter han nu i stedet fokus mod næste sæson. Og den beslutning bakker Vismas sportsdirektør Mark Rief op om.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus.

0: på FM. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
18: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: hopper.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: bedste prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Topstart på Pop-FM. Det er træls at tjekke bongen og se, at du har betalt 14,5 kroner for meget. Men det er mindst lige så træls at være typen, der insisterer på at få dem tilbage, og dermed skaber verdens længste kø foran kassen. Hvilken type er du? Det finder vi ud af i morgen.
15: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop-FM.

0: FM.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Emma! Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: men jeg smutter.
1: Hvor skal du hen?
0: Til kamp i parken.
1: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
0: Tjek.
1: Og midlertidig opbevaring?
0: Og tjek.
2: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Vi er i godt humør, og musik.

FM. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til Kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: So, before you go, could we try to hold on tight?
11: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: Yeah, we have some good times, good times.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Det er træls at tjekke bongen og se, at du har betalt 14,5 kroner for meget. Men det er mindst lige så træls at være typen, der insisterer på at få dem tilbage, og dermed skaber verdens længste kø foran kassen. Hvilken type er du? Det finder vi ud af i morgen.
20: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og bet 365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til Kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom, bado.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Topstart på Pop FM.
12: Det er træls at tjekke bongen og se, at du har betalt 14,5 kroner for meget. Men det er mindst lige så træls at være typen, der insisterer på at få dem tilbage, og dermed skaber verdens længste kø foran kassen. Hvilken type er du? Det finder vi ud af i morgen.
11: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
14: De der trafikalarmer.
15: Virker det overhovedet?
13: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Jeff!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: So, before you go, could we try to hold on tight?
15: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
16: Good times, good times. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
21: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
22: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
25: Carglass Repair. Carglass Replace.
0: Det er træls at tjekke bongen og se, at du har betalt 14,5 kroner for meget. Men det er mindst lige så træls at være typen, der insisterer på at få dem tilbage, og dermed skaber verdens længste kø foran kassen. Hvilken type er du? Det finder vi ud af i morgen.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yeah.
13: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
18: Vi er i godt humør, og musik du kender.
19: Pop FM.

0: FM.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hej, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: know you want a my kind.
1: Det her er Pop FM.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: Falster. Det er bedst til prisen.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
18: Carglass replace. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Pop FM.
1: Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
22: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
23: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.